0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ишембе күні 10 октябрьда Чүй облысының 100 жылдық маркесіне байланыштыу Бишкектен Бормордық Алатау аянтының айланасындағы айрым көчелерді уна ғимылына чектеу кіргізіледі. Милицияның қайғылы қызматы білдіргендей майрамдық іс-шараларға байланыштыу Чүй проспектісі Панфилов, Фрунзе, Розбеков, Разақов жана Абдымумунов көчелерінің айрым тілгелері жауылады. Айдоочулардан тығындарда қалбоо үчүн каттамдарын алдын ала пландап башка көчөлөр аркылуу айланып өтүү сурушталат. Суучулдар токтогул суу сактагычын тордон тазалоодо. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, токтогул суу сактагычынын акваториясынан суучулдар кызматы тарабынан болжол менен 1600 метрди түзгөн 16 дана мыйзамсыз балык улоочу тор чыгарылды. Өзүбүздөгү жылдын 18-21 ноябрь күндөрү Бишкек шаарында залкар күүчү Ниязалы Борош уулунун 170 жылдык маарекесине арналган республикалык каруу сынагы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлигинин билдирүүсү боюнча бул ири маданий иш-чара Калай Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын чоң залында уюштурулат. Сынакка 17 жаштан жогорку курактагы комузчулар катыша алат жана алар 2 турда өз өнөрлөрүн көрсөтөт. Сынактын экинчи турунда залкар күүчүнүн сурнай күү чыгармасын аткаруу милдеттүү шарт болуп саналат. Жеңүүчүлөр 21 ноябрда өтүчү гала-концертте аныкталып, баш байге жана ашала сыйлыктар менен сыйланышат. Катышуу үчүн билдирмелер 7 ноябрга чейин кабыл алынат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм

0: сомдон башталат.
1: Мүттү брат, байланыш номерлерин айтчы.
0: Жазып ал: 0998-555-557, 0706-555-577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Инин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена гастро Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткей же сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финнадзорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0492 лицензиясы.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.

Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанда кан кызылчасын ооруп жыйноо иштери жигердүү жүрүүдө. Айыл чарба министригинин маалыматына ылайык, быйыл өлкө боюнча 11,18 миң гектар аянтка кан кызылчасы айдалып, учурда анын 34,7% же 4,1 миң гектары жыйналды. Быйылкы айдоо аянты өткөн жылга салыштырмалуу 11,9% азайганына карабастан түшүмдүүлүк абдан жогору болууда. Алдын ала болжолдор боюнча быйыл орточо түшүмдүүлүк гектарына 600 центнерге чейин жетип, жалпы 700-710 миң тонна кант кызылчасын алуу күтүлүүдө. Бул өткөн жылдагы көрсөткүчтөн кыйла көп. Коргоо министри Бактыбек Бекболотов өлкөнүн түштүк аймактарына иш сапары менен барып, аскер бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин абалы менен жеринде таанышууда. Ведомствонун маалыматы боюнча министр атайын жумушчу комиссия менен биргеликте алгач Жалал Абад горизонтундагы аскер бөлүктөрүнө жана аскер комиссариаттарына барды. Иш сапарынын алкагында өздүк курамдын күчү менен даярдыгына, аскердик тартипке, жоокерлердин жашоо шартына жана курал жарак материалдык техникалык камсыздалышына өзгөчө көңүл бурулду. Коргоо министриге жер жерлердеги командирлердин баяндамаларын угуп, ыкчам чечүүчү талап кылган маселелер боюнча тиешелүү тапшырмаларды берди. Министрдин түштүк аймактарындагы иш сапары дагы уланууда. Мамлекеттик бажы кызматы социалдык тармактарда бажы компанияларынан арзан товарларды жана техникаларды сатуу тууралуу тарап жаткан жарыялар жалган экендигин эскертип, жарандарды алдамчылардан сак болууга чакырды. Ведомствонун расмий билдирүүсүнө ылайык, бажы органдары убактылуу сактоо компанияларынан же башка объектилерден жеке жана юридикалык жактарга эч кандай товар сатпайт. Социалдык тармактарда бажы кызматынын расмий кагаздарына окшоштурулуп жасалган жасалма документтер жана видеолор жарандарды адаштырып, мыйзамсыз жол менен акча табууну көздөгөн алдамчылар тарабынан таратылууда. Бажы кызматы бул материалдардын эч кандай юридикалык күчү жок экендигин баса белгилейт. Алдамчылыкка туш болгон же шектүү билдирүү алган жарандар түз байланыш номерине чалып маалымдай алышат. 0312-51-24-67 0312-51-24-67 Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 миң сомдон башталат.
2: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998-555-557 0706-555-577
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.

аккумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак-жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40%дан баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-906-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекиткеичи сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз, жеңишке жетиңиз. Мындай бааны сиз көрө элексиз.

0: Пульс фитнесте бир жыл бою машыгуу айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азырча алып жазылыңыз 0550 49 59 59. Болду, 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
1: Сага пенсия бериштиби?
0: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы, пенсиялык күбөлүгүңдү ала барууну унутпа.
1: Социалдык фонддун колдоосу менен.
2: Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси, wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501 312 000.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бақай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мұшташ өнерін орусиялық мұшкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала урамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автандил Талайбекулу, Разак Тейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбекулу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Бенин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал түштүк америкалыктардын чабуулчусу Лионель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап бараткан байкалган. Месси Аргентина

0: Алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бакажбек болдум. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

Үздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Биз да сиздерди жакшы көрөбүз, сүйөбүз, ардактуу угармандар. Таңкалаевди уланталы, а бизде азыр кезекте эмне бар экен, Бема?
1: Информация ОБРК Групп. Полезная информация.
0: Кулак сизде.
1: Ага, спасибо. Восток 7 предусмотрен закрытый двор без машины. Это значит, что территория рассчитана прежде всего на жителей. Здесь предусмотрены детские площадки, места для отдыха и пространство для прогулок. Плюс современная архитектура, стильные входные группы и благоустроенная территория.
0: Рахмат, сон керектүү маалымат экен. А башкы БРКнын белгилеген тууралуу буйрса кийинки сааттарда оюн болот. Андыктан угармандар даяр туруңуздар. Акылдуу колонканын ээси бул жумада ким болот, аны аныктайбыз.
1: Да, а впереди гороскоп. Гороскоп. Итак, посмотрим, кому сегодня лучше не спорить с начальством, а кому звезды обещают финансовый поток.
0: Кой жылдызы шашылыш чечим кабыл албаңыз, баарын жакшылап таразалаңыз.
1: Ал эми букачарлар кыржылык маселелерде өнөмдүү болуңуз дейт.
0: Эгиздер болсо жаңы таанышуу пайдалуу кызматташтык алып келиши мүмкүн.
1: Бөйөндөр иште сабырдуулук көрсөтүп, майда чүйдө нерселерге көңүл буруңуз.
0: Арыстандар демилге көтөрүүдөн коркпоңуз, идеяларыңыз колдоо сөзсүз табат.
1: Бийкечтер, бүгүн пландарыңызды иретке келтирүүгө ылайыктуу күн болот.
0: Таразылар өнөктөштөр менен сүйлөшүүдө орток пикир табууга аракет кылыңыз.
1: Чаяндар, топокерчиликке баруудан мурун бардык жагдайды эсептеңиз.
0: Жаачылар, бизго биз жаңы долбоорлорго жол ачылышы мүмкүн.
1: Уктуңбу?
0: Бол, баштай берейин.
1: Да. Текечер, эмгегиңиздин үзүрүн көрүү үчүн туруктулукту сактаңыз дейт.
0: А суперлер болсо, креативдүү идеяңыз жакшы мүмкүнчүлүк жаратышы мүмкүн.
1: Балыктар, интуицияңызга кулак салыңыз, бирок сандарды да текшерүүдү унутпаңыз деп бир жылдыздар.
0: Мына ушундай жылдыздарга рахматыбызды айтабыз. А биз болсо дароо баарыбыз чогуу биргеликте ынтымакта Таңкалаевдин экинчи саатын көздөй кетип калалы.
1: Впереди вторая часть. Эң
0: туура.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ишембе күні 10 октябрьда Чи облысының 100 жылдық маркесіне байланыштыу Бишкектен Борбордық Алатау аянтының айланасындағы айрым көчілерді уна ғимылына чекте кіргізілет. Милицияның қайғылы қызматы білдіргенде майрамдық іш-чараларға байланыштыу Чи проспектісі Панфилов, Фрунзе, Розбеков, Разақов, Чана, Абдумумунов көчілерінің айрым тілгелері жауылады. Айдаушылардан тығындарда қалбау үшін қаттамдарын алдын ала пландап башқа көчелер арқылы айланы өтуі сұрышталады. Суучулдар токтогул суу сактагычын тордон тазалоодо. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, токтогул суу сактагычынын акваториясынан суучулдар кызматы тарабынан болжол менен 1600 метрди түзгөн 16 дана мыйзамсыз балык улоочу тор чыгарылды. Өзүбүздөгү жылдын 18-21 ноябрь күндөрү Бишкек шаарында Залкар күүчү Ниязалы Борош уулунун 170 жылдык маарекесине арналган республикалык кароо сынагы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлигинин билдирүүсү боюнча бул ири маданий иш-чара Калайым Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын чоң залында уюштурулат. Сынакка 17 жаштан жогорку курактагы комузчулар катыша алат жана алар 2 турда өз өнөрлөрүн көрсөтөт. Сынактын экинчи турунда Залкар күүчүнүн Сурнай күү чыгармасын аткаруу милдеттүү шарт болуп саналат. Жеңүүчүлөр 21 ноябрда өтүчү гала-концертте аныкталып, баш байге жана ашала сыйлыктар менен сыйланышат. Катышуу үчүн билдирмелер 7 ноябрга чейин кабыл алынат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Кепалет Латон мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
1: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин боорсоктордой эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
4: Нитрофреш. Планды өзгөртпө. Таасирди өзгөрт. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Товар тастыкталган.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
18: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
18: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Кыргызстанда кан кызылчасын ооруп жыйноо иштери жигердүү жүрүүдө. Айыл чарба министригинин маалыматына ылайык, быйыл өлкө боюнча 11,18 миң гектар аянтка кан кызылчасы айдалып, учурда анын 34,7% же 4,1 миң гектары жыйналды. Быйылкы айдоо аянты өткөн жылга салыштырмалуу 11,9% азайганына карабастан түшүмдүүлүк абдан жогору болууда. Алдын ала болжолдор боюнча быйыл орточо түшүмдүүлүк гектарына 600 центнерге чейин жетип, жалпы 700-710 миң тонна кант кызылчасын алуу күтүлүүдө. Бул өткөн жылдагы көрсөткүчтөн кыйла көп. Коргоо министри Бактыбек Бекболотов өлкөнүн түштүк аймактарына иш сапары менен барып, аскер бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин абалы менен жеринде таанышууда. Ведомствонун маалыматы боюнча министр атайын жумушчу комиссия менен биргеликте алгач Жалал Абад горизонтундагы аскер бөлүктөрүнө жана аскер комиссариаттарына барды. Иш сапарынын алкагында өздүк курамдын күчү менен даярдыгына, аскердик тартипке, жоокерлердин жашоо шартына жана курал жарак материалдык техникалык камсыздалышына өзгөчө көңүл бурулду. Коргоо министриге жер жерлердеги командирлердин баяндамаларын угуп, ыкчам чечүүчү талап кылган маселелер боюнча тиешелүү тапшырмаларды берди. Министрдин түштүк аймактарындагы иш сапары дагы уланууда. Мамлекеттик бажы кызматы социалдык тармактарда бажы компанияларынан арзан товарларды жана техникаларды сатуу тууралуу тарап жаткан жарыялар жалган экендигин эскертип, жарандарды алдамчылардан сак болууга чакырды. Ведомствонун расмий билдирүүсүнө ылайык, бажы органдары убактылуу сактоо компанияларынан же башка объектилерден жеке жана юридикалык жактарга эч кандай товар сатпайт. Социалдык тармактарда бажы кызматынын расмий кагаздарына окшоштурулуп жасалган жасалма документтер жана видеолор жарандарды адаштырып, мыйзамсыз жол менен акча табууну көздөгөн алдамчылар тарабынан таратылууда. Бажы кызматы бул материалдардын эч кандай юридикалык күчү жок экендигин баса белгилейт. Алдамчылыкка туш болгон же шектүү билдирүү алган жарандар түз байланыш номерине чалып маалымдай алышат. 0312-51-24-67 0312-51-24-67 Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлонуп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998-555-557 0706-555-577
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Пайлото.

0: Бегимай Турус Бекова над Карусындағы сон чығарманы уқтық достор жүрек есі деп аталды. А біз болса бұға чайын койының жиынтығын чығаралы, есіңіздерді болса тапшырма берген біз, сошол тапшырманы мақалды тағырағы қырғызша құтырыш керек болчы.
1: Да, напомнить?
0: Ова?
1: Несет то золото, что блестит.
0: Ушун чалго варианттар келди, ар кандай варианттар келди. Маанис жагынан кээ бир угармандарыбыз адашып алгандагы варианттар болду. Айтор, ошолордун арасынан жылтырагандын баары алтын эмес деп түз эле жалпак тилде айтылган вариантты тандап алдык.
1: Да.
0: Ал ким экен дебейсиңби? 070 абоненти жылдыз аттуу угарманыбыз экен.
1: Поздравляем.
0: Бул колчолор сизге. Жана белек катары Баястандын 15 жылдык юбилейлик концертине 2 кишилик чакыруу барагын ыйгардык. Жылдыздын мага билдирүү жазганы жакты да, башын орусча баштаптыр. Здравствуйте депчи. Анан кийин анан
1: потом передумала.
0: Анан кийин анан апэй которуш керек эмес беле кыргызча деп туруп, анан жоон кыргызча жазган экен. Азаматсыз, азаматсыз кут болсун. Бардык оюнга катышкан угармандарга рахмат. Бүгүн жеңишке жетпей калсаңыз кайгырбаңыз, эртеңки күн деген бар го, туурабы?
1: Все верно.
0: Кеттик балдыга?
1: Да.
2: Утренний лайф. Обо всем о разном интересные факты.
1: Асхат.
0: Азыр мен бир факт айтам, бир окуя айтам.
1: Рассказывай.
0: Же ийлериңди билбейсиң, же күлөрүңдү билбейсиң деп ушундай болот го бир.
1: Давай, рассказывай.
0: Бирок Балиге эс алганы барыптыр.
1: Не бы сейчас так?
0: Элдин баары эле ошол жактар эс алганды жакшы көрөт го. Анан ал жакта мындай үйлөрдүн көбү эс алуучу жайлардын баары камыштан, аркы беркиден, жыгачтан салынат го.
1: Да. Солома да?
0: Ал самандан. Ал барып турдагы 2 миллион акчага, биздин акча боюнча, биздин акча боюнча 2 миллион акчага чоң вилла алыптыр. Ушундай бир жатып эс алайынчы, бир жашоонун рахатына батайынчы деген экен да. Анан ошентип 2 миллионго вилла алып жатса эле бурчта жөргөмүш жүрүптүр десең.
1: Таракан.
0: Жөргөмүш.
1: Таракан.
0: Паук.
1: Ну. Это не одно и то же, да?
0: Таракан деген бар. Азыр көрсөң биз сага таракан да азыр. Анан ошону эми жөн эле айдап койбой, жөн эле минтип полотенцасы менен же чаап өлтүрүп койбой, жанагыны мен өрттөмөкчүмүн деп. Элестет, килейген вилла ошонун бурчундагы куртту мен өрттөмөкчүмүн деп кагазды күйгүзүптүр дагы, жанагыны көздөй ыргытыптыр. Ыргытканда кагаз алоолонуп барып терезелер ачык да, жанагы жел болот го, сквозняк болот го, ошо менен жанагы күйүп аткан кагаз ары учуп бери учуп саманга жабышып жанагы курт эле эмес бүтүндөй 2 миллион турган вилла кошо күйүп кетиптир.
1: Слезы.
0: Ошо айтпайм, же ыйларыңды билбейсиң, же күлөрүңдү билбейсиң.
1: Представляешь, как обидно, мужчина, да? Копил как минимум несколько лет, наверное, на этот шикарный отдых.
0: Өзүнүн эс алуусу өлдү, тияктагы вилла өлдү. А бирок мындай кызыктуу окуя келип чыкты да.
1: А самое интересное, знаешь что? Мне кажется, таракан да жив остался.
0: Алкаш тоже керек, э? Мына ушундай кызыктар достор, ошон үчүн мындай жашоодо бир нерсени кыларда ал нерсеге өтө чоң зыян келтирбей эле кылганга аракет кылыш керек. Себеби дегенде ошол сиз зыян келтирем деп жумшаган болгон аракетиңиз тескерисинен кайра өзүңүзгө келип калышы мүмкүн да.
1: Спасибо, душа посмеялась, аж слезы навернулись.
0: Мына ушундай жашоодо кызыктар достор.
1: Поехали. Продолжаем. Впереди гороскоп, да?
0: Эс алууга бараткандар ушундай нерселерден сак болгула, чалтындарбы?
2: Утренний лайф. Обо всем о разном интересные факты. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
2: Реклама.

0: Карты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ишембе күні 10 октябрьда Чүй облысының 100 жылдық маркесіне байланышты Бишкектен Борбордық Алатау аянтының айланасындағы айрым көшелерді уна қимылына шектеу кіргізіледі. Милицияның қайғылы қызматы білдіргендей майрамдық іс-шараларға байланышты Чүй проспектісі Панфилов, Фрунзе, Розбеков, Разақов және Абдымұмынов көшелерінің айрым тілгелері жауылады. Айдаушылардан тығындарда қалмау үшін қатамдарын алдын ала пландап басқа көшелер арқылы айланып өту сұрышталады. Ысу учулдары токтогул суу сактагычын тордон тазалоодо. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, токтогул суу сактагычынын акваториясынан суу учулдар кызматы тарабынан болжол менен 1600 метрди түзгөн 16 дана мыйзамсыз балык улоочу тор чыгарылды. Үсүбүздөгү жылдын 18-21 ноябрь күндөрү Бишкек шаарында Залкар күүчү Ниязалы Борош уулунун 170 жылдык маарекесине арналган республикалык кароо сынагы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлигинин билдирүүсү боюнча бул ири маданий иш-чара Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын чоң залында уюштурулат. Сынакка 17 жаштан жогорку курактагы комузчулар катыша алат жана алар 2 турда өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Сынактын экинчи турунда Залкар күүчүнүн Сурнай күү чыгармасын аткаруу милдеттүү шарт болуп саналат. Жеңүүчүлөр 21 ноябрда өтүчү гала-концертте аныкталып, баш байге жана ашала сыйлыктар менен сыйланышат. Катышуу үчүн билдирмелер 7 ноябрга чейин кабыл алынат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлонуп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: ишегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактарга каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
5: Нитрофреш. Кетенчик ТВ. Алга умтул. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Товар тастыпталган.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанда кант кызылчасын ооруп жыйноо иштери жигердүү жүрүүдө. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл өлкө боюнча 11,18 миң гектар аянтка кант кызылчасы айдалып, учурда анын 34,7% же 4,1 миң гектары жыйналды. Быйылкы айдоо аянты өткөн жылга салыштырмалуу 11,9% азайганына карабастан түшүмдүүлүк абдан жогору болууда. Алдын ала болжолдор боюнча быйыл орточо түшүмдүүлүк гектарына 600 центнерге чейин жетип, жалпы 700-710 миң тонна кант кызылчасын алуу күтүлүүдө. Бул өткөн жылдагы көрсөткүчтөн кыйла көп. Коргоо министри Бактыбек Бекболотов өлкөнүн түштүк аймактарына иш сапары менен барып, аскер бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин абалы менен жеринде таанышууда. Ведомствонун маалыматы боюнча министр атайын жумушчу комиссия менен биргеликте алгач Жалал Абад горизонтундагы аскер бөлүктөрүнө жана аскер комиссариаттарына барды. Иш сапарынын алкагында өздүк курамдын күжүрмөн даярдыгына, аскердик тартипке, жоокерлердин жашоо шартына жана курал жарак материалдык техникалык камсыздалышына өзгөчө көңүл бурулду. Коргоо министриги жер жерлердеги командирлердин баяндамаларын угуп, ыкчам чечүүчү талап кылган маселелер боюнча тиешелүү тапшырмаларды берди. Министрдин түштүк аймактарындагы иш сапары дагы уланууда. Мамлекеттик бажы кызматы социалдык тармактарда бажы компанияларынан арзан товарларды жана техникаларды сатуу тууралуу тарап жаткан жарыялар жалган экендигин эскертип, жарандарды алдамчылардан сак болууга чакырды. Ведомствонун расмий билдирүүсүнө ылайык, бажы органдары убактылуу сактоо компанияларынан же башка объектилерден жеке жана юридикалык жактарга эч кандай товар сатпайт. Социалдык тармактарда бажы кызматынын расмий кагаздарына окшоштурулуп жасалган жасалма документтер жана видеолор жарандарды адаштырып, мыйзамсыз жол менен акча табууну көздөгөн алдамчылар тарабынан таратылууда. Бажы кызматы бул материалдардын эч кандай юридикалык күчү жок экендигин баса белгилейт. Алдамчылыкка туш болгон же шектүү билдирүү алган жарандар түз байланыш номерине чалып маалымдай алышат. 0312-51-24-67 0312-51-24-67 Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998-555-557, 0706-555-577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Велосипед, парда, гиде, атыр, джинсы, туш кагаздар, чоң энемдин сандыгы, телефон, мунун баарын М-базардан табасыз. Керектүү нерсени тез сатып алып, өзүңүздүкүн оңой сата турган универсалдуу аянтча М-базар тиркемесин жөн гана орнотуңуз. Керектүү товарларды издеңиз жана өзүңүздүкүн сунуштаңыз. Текшерилген, ыңгайлуу М-базар. Сатып алуу жана сатуу дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдүү 40%дан баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Кофе бул даамдуу. Ал эми МакКофе жана МакТи пайдалуураак. Үчөө бир болгон МакКофе жана МакТи сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, МакПромо 2026 чекит KG сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз, жеңишке жетиңиз.
3: Болду, 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
6: Сага пенсия бериштиби?
3: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы, пенсиялык күбөлүгүңдү ала барууну унутпа.
6: Социалдык фонддун колдоосу менен.
0: Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза
4: суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси. Wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501 312 000.
7: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810, WhatsApp 0700-252-255.
8: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
9: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
10: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Автомонитор. Айдоочулар үчүн дагы, жөө жүргүнчүлөр үчүн дагы керектүү маалымат менен бөлүшүп өтөлү. Достор, 10 октябрь эртең Чүй областынын 100 жылдык мааракесин белгилегенге байланыштуу Алатоо аянтынын аймагындагы бардык көчөлөр жабылат. Убакыт менен чектөө жүргүзүлөт жана ушул иш-чарага даярдыкка байланыштуу кече дагы, бүгүн дагы чектөөлөр болуп турат. Ошон үчүн Алатоо аянтынын аймагынан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыздар. Жол жүрүп бараткандар, жолуңар шыдыр болсун. Сиздер менен Авторадио.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникер Аудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникер Аудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, Токтогул суу сактагычынын акваториясынан суучулдар кызматы тарабынан болжол менен 1600 метрди түзгөн 16 дана мыйзамсыз балык улоочу тор чыгарылды. Өзүбүздөгү жылдын 18-21 ноябрь күндөрү Бишкек шаарында залкар күүчү Ниязалы Борош уулунун 170 жылдык маарекесине арналган республикалык кароо сынагы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлигинин билдирүүсү боюнча бул ири маданий иш-чара Калай Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын чоң залында уюштурулат. Сынакка 17 жаштан жогорку курактагы комузчулар катыша алат жана алар 2 турда өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Сынактын экинчи турунда залкар күүчүнүн сурнай күү чыгармасын аткаруу милдеттүү шарт болуп саналат. Жеңүүчүлөр 21 ноябрда өтүчү гала-концертте аныкталып, баш байге жана ашала сыйлыктар менен сыйланышат. Катышуу үчүн билдирмелер 7 ноябрга чейин кабыл алынат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассалому алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только

0: интернеттер TikTok.kg сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбелеңге салған оқиға.
1: Сіздерге де бізді тастап кеттіңіз.
0: Ата-енелер балдарын табады же қорқыныштуу жағдайға кептелеби.
2: Бізден не болғанында да балдарыбызды түйреге қайтарышымыз керек.
0: Чуулгандуу 3 киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
2: Джесс Кемпир мен өрттөп күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
3: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанда кант кызылчасын ооруп жыйноо иштери жигердүү жүрүүдө. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл өлкө боюнча 11,18 миң гектар аянтка кант кызылчасы айдалып, учурда анын 34,7% же 4,1 миң гектары жыйналды. Быйылкы айдоо аянты өткөн жылга салыштырмалуу 11,19% азайганына карабастан түшүмдүүлүк абдан жогору болууда. Алдын ала болжолдор боюнча быйыл орточо түшүмдүүлүк гектарына 600 центнерге чейин жетип, жалпы 700-710 миң тонна кант кызылчасын алуу күтүлүүдө. Бул өткөн жылдагы көрсөткүчтөн кыйла көп. Коргоо министри Бактыбек Бекболотов өлкөнүн түштүк аймактарына иш сапары менен барып, аскер бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин абалы менен жеринде таанышууда. Ведомствонун маалыматы боюнча министр атайын жумушчу комиссия менен биргеликте алгач Жалал Абад горизонтундагы аскер бөлүктөрүнө жана аскер комиссариаттарына барды. Иш сапарынын алкагында өздүк курамдын күжүрмөн даярдыгына, аскердик тартипке, жоокерлердин жашоо шартына жана курал жарак материалдык техникалык камсыздалышына өзгөчө көңүл бурулду. Коргоо министриги жер жерлердеги командирлердин баяндамаларын угуп, ыкчам чечүүчү талап кылган маселелер боюнча тиешелүү тапшырмаларды берди. Министрдин түштүк аймактарындагы иш сапары дагы уланууда. Мамлекеттик бажы кызматы социалдык тармактарда бажы компанияларынан арзан товарларды жана техникаларды сатуу тууралуу тарап жаткан жарыялар жалган экендигин эскертип, жарандарды алдамчылардан сак болууга чакырды. Ведомствонун расмий билдирүүсүнө ылайык, бажы органдары убактылуу сактоо компанияларынан же башка объектилерден жеке жана юридикалык жактарга эч кандай товар сатпайт. Социалдык тармактарда бажы кызматынын расмий кагаздарына окшоштурулуп жасалган жасалма документтер жана видеолор жарандарды адаштырып, мыйзамсыз жол менен акча табууну көздөгөн алдамчылар тарабынан таратылууда. Бажы кызматы бул материалдардын эч кандай юридикалык күчү жок экендигин баса белгилейт. Алдамчылыкка туш болгон же шектүү билдирүү алган жарандар түз байланыш номерине чалып маалымдай алышат. 0312-51-24-67 0312-51-24-67 Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998-555-557, 0706-555-577.
2: Жарайт,
3: үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
0: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык. BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus унаалары эмнени билиши керек? Автоквартальдын телефонун жазып алыңыз жана ишенимдүү болуңуз. Бул жерден унааңыз үчүн оригиналдуу жана колдонулган тетиктерди ар дайым таба аласыз. Түздөн түз Япониядан жеткирүү. Автоквартал. Сапат жана ишенимдүү сервис. 0555-77-77-46. Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректі ғана FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңізін аныңыз.
4: Унаңа газ қоясың бе? Анда құлақ түші. Red Petroleum-да унаңа газ қойып, азырақ түлі.
3: Бары оңой. RedPay-ді ач, штрих-кодту же колонкадағы QR-кодту сканерліп. Газды құй, анан газдың ар бір литріне бір сом арзандату ал.
4: Red Petroleum, RedPay, сенін май қойучу жайың, сенін пайдаң.
6: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
7: Мне нужна.
8: Navai возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Navai 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Navai Live. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
9: Реклама на Авторадио 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бақай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көкбөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салттуу ойын менен Қырғызстанда жүрген учурунда таанышкан. Ислам Махачев аралаш мушташ өнөрүн орусиялык мушкери жана UFC чемпиону. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала урамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбек улу, Разак Бейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбек улу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Бенин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал түштүк америкалыктардын чабуулчусу Леонель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бакайбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: айрым тилгелери жабылат. Айдоочулардан тыгындарда калбоо үчүн катамдарын алдын ала пландап башка көчөлөр аркылуу айланып өтүү сурушталат. Суу учулдары токтогул суу сактагычын тордон тазалоодо. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, токтогул суу сактагычынын акваториясынан суу учулдар кызматы тарабынан болжол менен 1600 метрди түзгөн 16 дана мыйзамсыз балык улоочу тор чыгарылды. Үсүбүздөгү жылдын 18-21 ноябрь күндөрү Бишкек шаарында залкар күүчү Ниязалы Борош уулунун 170 жылдык мааракесине арналган республикалык кароо сынагы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлигинин билдирүүсү боюнча бул ири маданий иш-чара Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын чоң залында уюштурулат. Сынакка 17 жаштан жогорку курактагы комузчулар катыша алат жана алар 2 турда өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Сынактын экинчи турунда залкар күүчүнүн сурнай күү чыгармасын аткаруу милдеттүү шарт болуп саналат. Жеңүүчүлөр 21 ноябрда өтүчү гала-концертте аныкталып, баш байге жана ашала сыйлыктар менен сыйланышат. Катышуу үчүн билдирмелер 7 ноябрга чейин кабыл алынат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассаламу алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлонуп жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только

0: Өзді қалуына келтіргеніз келеме? Жыр қалаң санаторийіне келіңіздер. Бұл жерде табиат өзі сақаюға жардам береді. Термалдық минерал сулар, дарыл очу батқақтар, жайлу коттедждер, бассейн, уқалу ұшуының бары жан дүйініңізді салдырып, денеңізді дарылайды. Жыр қалаң санаторий. Ден солықты чын дочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
1: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну даим тандавал.
1: Жолу учу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанда кант кызылчасын ооруп жыйноо иштери жигердүү жүрүүдө. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл өлкө боюнча 11,18 миң гектар аянтка кант кызылчасы айдалып, учурда анын 34,7% же 4,1 миң гектары жыйналды. Быйылкы айдоо аянты өткөн жылга салыштырмалуу 11,19% азайганына карабастан түшүмдүүлүк абдан жогору болууда. Алдын ала болжолдор боюнча быйыл орточо түшүмдүүлүк гектарына 600 центнерге чейин жетип, жалпы 700-710 миң тонна кант кызылчасын алуу күтүлүүдө. Бул өткөн жылдагы көрсөткүчтөн кыйла көп. Коргоо министри Бактыбек Бекболотов өлкөнүн түштүк аймактарына иш сапары менен барып, аскер бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин абалы менен жеринде таанышууда. Ведомствонун маалыматы боюнча министр атайын жумушчу комиссия менен биргеликте алгач Жалал Абад горизонтундагы аскер бөлүктөрүнө жана аскер комиссариаттарына барды. Иш сапарынын алкагында өздүк курамдын күжүрмөн даярдыгына, аскердик тартипке, жоокерлердин жашоо шартына жана курал жарак материалдык техникалык камсыздалышына өзгөчө көңүл бурулду. Коргоо министриги жер жерлердеги командирлердин баяндамаларын угуп, ыкчам чечүүчү талап кылган маселелер боюнча тиешелүү тапшырмаларды берди. Министрдин түштүк аймактарындагы иш сапары дагы уланууда. Мамлекеттик бажы кызматы социалдык тармактарда бажы компанияларынан арзан товарларды жана техникаларды сатуу тууралуу тарап жаткан жарыялар жалган экендигин эскертип, жарандарды алдамчылардан сак болууга чакырды. Ведомствонун расмий билдирүүсүнө ылайык, бажы органдары убактылуу сактоо компанияларынан же башка объектилерден жеке жана юридикалык жактарга эч кандай товар сатпайт. Социалдык тармактарда бажы кызматынын расмий кагаздарына окшоштурулуп жасалган жасалма документтер жана видеолор жарандарды адаштырып, мыйзамсыз жол менен акча табууну көздөгөн алдамчылар тарабынан таратылууда. Бажы кызматы бул материалдардын эч кандай юридикалык күчү жок экендигин баса белгилейт. Алдамчылыкка туш болгон же шектүү билдирүү алган жарандар түз байланыш номерине чалып маалымдай алышат. 0312-51-24-67 0312-51-24-67 Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998-555-557 0706-555-577
2: Жарайт,
3: үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Бар, бары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены. Здесь вы всегда найдете оригинальное и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
8: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
9: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
10: Ничего сложного.
11: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься
4: и получи один сом скидки с каждого литра газа.
9: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
10: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: келет. Маалыматка ылайык, токтогул суу сактагычынын акваториясынан суучулдар кызматы тарабынан болжол менен 1600 метрди түзгөн 16 дана мыйзамсыз балык улоочу тор чыгарылды. Үстүбүздөгү жылдын 18-21 ноябрь күндөрү Бишкек шаарында Залкар күүчү Ниязалы Борош уулунун 170 жылдык мааракесине арналган республикалык кароо сынагы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлигинин билдирүүсү боюнча бул ири маданий иш-чара Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын чоң залында уюштурулат. Сынакка 17 жаштан жогорку курактагы комузчулар катыша алат жана алар 2 турда өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Сынактын экинчи турунда Залкар күүчүнүн Сурнай күү чыгармасын аткаруу милдеттүү шарт болуп саналат. Жеңүүчүлөр 21 ноябрда өтүчү гала-концертте аныкталып, баш байге жана ашала сыйлыктар менен сыйланышат. Катышуу үчүн билдирмелер 7 ноябрга чейин кабыл алынат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассалому алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только в

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
4: Nitro Fresh. Күн сайын жаңы башталыш. Мүмкүнчүлүгүңдү колдон. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тастыкталган.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
17: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
18: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Кыргызстанда кант кызылчасын ооруп жыйноо иштери жигердүү жүрүүдө. Айыл чарба министринин маалыматына ылайык, быйыл өлкө боюнча 11,18 000 гектар аянтка кант кызылчасы айдалып, учурда анын 34,7% же 4,1 000 гектары жыйналды. Быйылкы айдоо аянты өткөн жылга салыштырмалуу 11,9% азайганына карабастан түшүмдүүлүк абдан жогору болууда. Алдын ала болжолдор боюнча быйыл орточо түшүмдүүлүк гектарына 600 центнерге чейин жетип, жалпы 700-710 000 тонна кант кызылчасын алуу күтүлүүдө. Бул өткөн жылдагы көрсөткүчтөн кыйла көп. Коргоо министри Бактыбек Бекболотов өлкөнүн түштүк аймактарына иш сапары менен барып, аскер бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин абалы менен жеринде таанышууда. Ведомствонун маалыматы боюнча министр атайын жумушчу комиссия менен биргеликте алгач Жалал Абад горизонтундагы аскер бөлүктөрүнө жана аскер комиссариаттарына барды. Иш сапарынын алкагында өздүк курамдын күжүрмөн даярдыгына, аскердик тартипке, жоокерлердин жашоо шартына жана курал жарак материалдык техникалык камсыздалышына өзгөчө көңүл бурулду. Коргоо министриге жер жерлердеги командирлердин баяндамаларын угуп, ыкчам чечүүчү талап кылган маселелер боюнча тиешелүү тапшырмаларды берди. Министрдин түштүк аймактарындагы иш сапары дагы уланууда. Мамлекеттик бажы кызматы социалдык тармактарда бажы компанияларынан арзан товарларды жана техникаларды сатуу тууралуу тарап жаткан жарыялар жалган экендигин эскертип, жарандарды алдамчылардан сак болууга чакырды. Ведомствонун расмий билдирүүсүнө ылайык, бажы органдары убактылуу сактоо компанияларынан же башка объектилерден жеке жана юридикалык жактарга эч кандай товар сатпайт. Социалдык тармактарда бажы кызматынын расмий кагаздарына окшоштурулуп жасалган жасалма документтер жана видеолор жарандарды адаштырып, мыйзамсыз жол менен акча табууну көздөгөн алдамчылар тарабынан таратылууда. Бажы кызматы бул материалдардын эч кандай юридикалык күчү жок экендигин баса белгилейт. Алдамчылыкка туш болгон же шектүү билдирүү алган жарандар түз байланыш номерине чалып маалымдай алышат. 0-312-51-24-67 0-312-51-24-67 Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998-555-557 0706-555-577 Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
7: Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси. Wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501-312-000.
8: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Farm Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
9: Кофе – это вкусно.
10: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
11: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро. Сделано в Италии.
12: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
13: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
14: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
15: Тебе пенсию дадут?
14: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
16: При поддержке соцфонда.
17: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
18: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бақай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мушташ өнерін орусиялық мушкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала урамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбекулу, Разак Бейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбекулу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Бенин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал Түштүк Америкалыктардын чабуулчусу Леонель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бака Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Былтыр Бишкек шарында 9800 мыйзамсыз объект бұзылған. Ал ме биылғы жылдың 8 айында дағы 6500-ге жақын ұшындай құрылыштар тазаланды. Бұл туралы қала басшысы Айбек Жунушалиев экологиялық кеңестің жиынында білдірді. Оның айтуынша түрттірілген құрылыштардың көпшілігі жасыл аймақтарға жер мыйзамсыз басылып алынған муниципалдық жерлерге тиесілі болған. Шарды басқа планын іштеп шығу ұшырында Борбор қаладағы жасыл аймақтар ұшындай мыйзамсыз құрылыш тардан улам 3 эсеге кыскарып кеткендиги аныкталган. Мэрия бул багыттагы тазалоо жана жашылдандыруу иштерин мындан арыдагы катуу улантаарын эскертет. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Токой кызматынын материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн жаңы заманбап техникалар жана санариптик жабдыктар сатылып алынды. Расмий маалыматка ылайык, Токой чарбаларын санариптештирүү жана көзөмөлдү күчөтүү максатында 55 дана компьютер, принтер, 559 дана планшет жана атайын дрондор берилди. Мындан тышкары кызматка жак үлгүсүндөгү автоуна, экскаватор жана жак Т9 пикаптары тапшырылды. Бул техникалар толуу жана барууга кыйын болгон аймактарда рейдтерди өткөрүүгө, өрткө каршы күрөшүүгө, көчөт отургузууга жана токой кайтаруучуларды убагында жеткирүүгө шарт түзөт. Гөк бөрү боюнча быйылкы Кыргызстан чемпионаты 20 октябрдан 25 октябрга чейин Ош шаарындагы Төлөйкан ат майданында өтөт. Кыргыз Республикасынын Гөк бөрү Федерациясынын маалыматы боюнча бул жолку республикалык турнир уюмдун 30 жылдык мааракесине арналат. Мелдешке өлкөнүн бардык облустарынан, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларынан тандалган 18 жаштан жогорку оюнчулардан куралган 9 команда катышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577.
3: Жарайт,
4: үч мөртөлүк лицензияланган.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп биль.

0: чегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастра Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактарга каражат болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: 50 000 доллар кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткей же сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026-жыл номер 0492 лицензиясы.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506-555-056.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81.

0: Dördünüz dengiz.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
1: Gün сайын миллион доон адамдар Wildberries'теги миллион доон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
7: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Таамдардын мурасы.
1: Кыргыз элинде үйгө конок келсе, чайга сөзсүз бир нерсе даярдап, келген адамды даам таттыруу жакшы салт болуп келген. Боорсок, каттама, майлуу токоч сыяктуу үйдөн жасалган даамдар дастырконго көрк берип, үйдүн жылуулугун сездирет. Бүгүн ошол салтты бир аз заманбап рецепт менен улантабыз. Тойбостун сливочный колбасасы менен катмарлуу камырдан конвертчелерди даярдап көрөлү. Бизге даяр катмарлуу камыр жана тойбостун сливочный колбасасы керек. Камырды 4 чарчы кылып кесип, ортосуна колбасаны майда туурап салабыз. Кааласаңыз бир аз сыр же көк чөп дагы кошуп койсоңуз болот. Камырдын четтерин бириктирип, конвертче формасын беребиз. Үстүнө жумуртканын сарысын сүйкөп, духовкага салабыз. Үстү кызарып, алтын түстөгү кабык пайда болгондо даяр. Натыйжада сырты кытырак, ичи жумшак, колбасанын назик даамы сезилген жыпар жыттуу камыр тамак даяр. Бул рецепт үй бүлөлүк чайга дагы, күтүүсүз келген конокторго дагы ылайыктуу. Анткени кыргызда конокту даамдуу тамак менен сыйлоо өзүнчө бир салт. Ал эми салтты сактоо дайыма эле бир эле рецептти кайталоо деген эмес. Кээде эски баалуулуктарга жаңы даам кошуп, өзүбүздүн жаңы рецепттерибизди жаратабыз. Тойбоз назик даамы менен сүйүктүү үй тамактарыңызга жаңыча даам кошот. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы рубрикасы болду. Үйүңүздөрдөн жылуулук, дасторконуңуздардан береке кетпесин.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Президент Садыр Жапаров Түркменстандын Аваза шаарында өтүп жаткан КМШ өлкөлөрүнүн улуттук тамак аштарынын фестивалына барды. Мамлекет башчысы Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Азербайджан, Беларусь, Түркменстан президенттери жана Армениянын премьер-министри менен биргеликте шектештиге мүчө мамлекеттердин улуттук ашканасы, салттары жана маданий мурастары менен таанышты. Иш-чаранын алкагында өлкө лидерлерине Кыргызстан баштаган КМШ мамлекеттеринин өзгөчө даамдары, улуттук кийимдери жана музыкалык чыгармалары тартууланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Чүй дарыясынын жээгин бекемдөө боюнча пландалган 7240 метр тилкенин 4590 метринде иштерди толугу менен аяктады. Министрликтен билдиришкендей, жээк бекемдөө иштери Чүй облусунун 3 районунда жүрүүдө. Сокулук районунда 3630 метр, Аламүлүн районунда 3110 метр жана Ызгата районунда 500 метр жерди тазалап бекемдөө пландалган. Учурда калган 2650 метр тилкеде кызуу иш жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул коргонуу иштерин ушул жылдын октябрь айынын аягына чейин толук бүтүрүүнү көздөп жатат. Башка жаңылыктардан, Ош облусунун Алай районунда сейрек кездешүүчү чоң үкү табылып, текшерүүдөн кийин кайрадан жаратылышка коюу берилди. Экология министрлигинин маалыматына караганда, Күнөлек айылынын жашоочусунун үйүнүн жанына сейрек кездешүүчү жапайы канаттуу келип конгон. Үй ээси үкүнү этияттык менен багып, бул тууралуу министрликтин Ош аймактык башкармалыгына кабарлаган. Адистер келип канаттууну текшергенде, анын денесинде эч кандай жаракат жок экендигин жана абалы жакшы экендиги аныкталган. Текшерүү акты түзүлгөндөн кийин чоң үкү өзүнүн табигый чөйрөсүнө аман-эсен коюп берилди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
0: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40% баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-906-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Велосипед, парда, кити, атыр, джинсы, туш кагаздар, жоң энемдин сандыгы, телефон. Мунун баарын М-базардан табасыз. Керектүү нерсени тез сатып алып, өзүңүздүкүн оңой сата турган универсалдуу аянтча. М-базар тиркемесин жөн гана орнотуңуз. Керектүү товарларды издеңиз жана өзүңүздүкүн сунуштаңыз. Текшерилген, ыңгайлуу М-базар. Сатып алуу жана сатуу дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекиткейчи сайтына каттатып, 10 000 5 000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз.
3: Болду, 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
6: Сага пенсия бериштеби?
3: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы, пенсиялык күбөлүгүңдү ала барууну унутпа.
6: Социалдык фонддун колдоосу менен.
2: Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө
3: чейин баары бир компанияда. Долбоорлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
4: Строительная компания Аманат Сити представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс Аман. Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-300.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Биздин коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 65.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Былтыр Бишкек шарында 9800 мыйзамсыз объект бұзылған. Ал эми быйылкы жылдын 8 айында дагы 6500ге жакын ушундай курулуштар тазаланды. Бул тууралуу кала башчысы Айбек Жунушалиев экологиялык кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында түрттүрүлгөн курулуштардын көпчүлүгү жашыл аймактарга же мыйзамсыз басылып алынган муниципалдык жерлерге тиешелүү болгон. Шаардын башкы планын иштеп чыгуу учурунда Борбор каладагы жашыл аймактар ушундай мыйзамсыз курулуштар дан улам 3 эсеге кыскарып кеткендиги аныкталган. Мэрия бул багыттагы тазалоо жана жашылдандыруу иштерин мындан арыдагы катуу улантаарын эскертет. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Токой кызматынын материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн жаңы заманбап техникалар жана санариптик жабдыктар сатылып алынды. Расмий маалыматка ылайык, Токой чарбаларын санариптештирүү жана көзөмөлдү күчөтүү максатында 55 дана компьютер, принтер, 559 дана планшет жана атайын дрондор берилди. Мындан тышкары кызматка жак үлгүсүндөгү автоуна, экскаватор жана жак

0: боюнча бул жолку республикалык турнир уюмдун 30 жылдык мааракесине арналат. Мелдешкей өлкөнүн бардык облустарынан, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларынан тандалган 18 жаштан жогорку оюнчулардан куралган 9 команда катышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассалому алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
1: Жарайт,
2: үч мертөөлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только в

0: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
1: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding. Бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
2: Гемотестте укмуштуудай арзандатуу. Оорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты Гемотест чекиткеч сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Немис трактору қымбат деп ойлойсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
4: 15 жыл

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Жапаров Түркменстанның Аваза шаарында өтіп жатқан Кымыши өлкелерінің ұлттық тамағаштарының фестиваліне барды. Мемлекет басшысы Қазақстан, Таджикстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Беларус, Түркменстан президенттері және Арменияның премьер-министрімен бірлікте шеріктестікке мүше мемлекеттердің ұлттық ашқанасы, салттары және мәдени мұрастарымен танысты. Ишаран алғанда өлкө лидерлеріне Қырғызстан баштаған Кымыши мемлекеттерінің өзгөчө даамдары, ұлттық киімдері және музыкалық шығармалары тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Чүй дарыясынын жээгин бекемдөө боюнча пландалган 7240 метр тилкенин 4590 метринде иштерди толугу менен аяктады. Министрликтен билдиришкендей, жээк бекемдөө иштери Чүй облусунун 3 районунда жүрүүдө. Сокулук районунда 3630 метр, Аламүдүн районунда 3110 метр жана Ызгата районунда 500 метр жерди тазалап бекемдөө пландалган. Учурда калган 2650 метр тилкеде кызуу иш жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул коргонуу иштерин ушул жылдын октябрь айынын аягына чейин толук бүтүрүүнү көздөп жатат. Башка жаңылыктардан Ош облусунун Алай районунда сейрек кездешүүчү чоң үкү табылып, текшерүүдөн кийин кайрадан жаратылышка коюу берилди. Экология министрлигинин маалыматына караганда, күн элек айланын жашоочусунун үйүнүн жанына сейрек кездешүүчү жапайы канаттуу келип конгон. Үй ээси үкүнү этияттык менен багып, бул тууралуу министрликтин Ош аймактык башкармалыгына кабарлаган. Адистер келип канаттууну текшергенде, анын денесинде эч кандай жаракат жок экендигин жана абалы жакшы экендиги аныкталган. Тиешелүү акты түзүлгөндөн кийин чоң үкү өзүнүн табигый чөйрөсүнө аман эсен коюп берилди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: 3 мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus унаелери эмнени билиш керек? Автокварталдын телефонун жазып алыңыз жана ишенимдүү болуңуз. Бул жерден унааңыз үчүн оригиналдуу жана колдонулган тетиктерди ар дайым таба аласыз. Түздөн түз Япониядан жеткирүү. Автоквартал сапат жана ишенимдүү сервис. 0555 77 77 46.
7: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
8: Бары оңой. RedPay'ді ач, штрих-кодту же колонкадағы QR-кодту сканерлеп. Газды куй, анан газдын ар бир литрне бир сом арзандатуу ал.
7: RedPetroleum, RedPay, сенин май куючу жайың, сенин пайдаң.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мұшташ өнерін орусиялық мүшкері жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала курамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбекулу, Разак Тейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбекулу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Бенин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал Түштүк Америкалыктардын чабуулчусу Лионель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиши менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бакайжбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Былтыр Бишкек шарында 9800 мыйзамсыз объект бұзылған. Ал мен биылғы жылдың 8 айында дағы 6500-ге жақын ұшындай құрылыштар тазаланды. Бұл туралы қала басшысы Айбек Жунушалиев экологиялық кеңестен жиынында білдірді. Оның айтымында түрттірілген құрылыштардың көпшілігі жашыл аймақтарға же мыйзамсыз басылып алынған муниципалдық жерлерге тиесілі болған. Шардың басқа планын іштеп шығу ұшырында Борбор қаладағы жашыл аймақтар ұшындай мыйзамсыз құрылыш тардан улам 3 эсеге кыскарып кеткендиги аныкталган. Мэрия бул багыттагы тазалоо жана жашылдандыруу иштерин мындан арыдагы катуу улантаарын эскертет. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Токой кызматынын материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн жаңы заманбап техникалар жана санариптик жабдыктар сатылып алынды. Расмий маалыматка ылайык, Токой чарбаларын санариптештирүү жана көзөмөлдү күчөтүү максатында 55 дана компьютер, принтер, 559 дана планшет жана атайын дрондор берилди. Мындан тышкары кызматка Жак үлгүсүндөгү автоуна, экскаватор жана Жак Т9 пикаптары тапшырылды. Бул техникалар тоолуу жана барууга кыйын болгон аймактарда рейдтерди өткөрүүгө, өрткө каршы күрөшүүгө, көчөт отургузууга жана токой кайтаруучуларды убагында жеткирүүгө шарт түзөт. Гөк бөрү боюнча быйылкы Кыргызстан чемпионаты 20 октябрдан 25 октябрга чейин Ош шаарындагы Төлөйкан ат майданында өтөт. Кыргыз Республикасынын Гөк бөрү Федерациясынын маалыматы боюнча бул жолку республикалык турнир уюмдун 30 жылдык мааракесине арналат. Мелдешке өлкөнүн бардык облустарынан, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларынан тандалган 18 жаштан жогорку оюнчулардан куралган 9 команда катышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
5: Ассаламу алейкум, брат.
6: Ва алейкум салам. Эмне болду?
5: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
6: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
5: Кайсы үйдөн?
6: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
5: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
6: Жазып ал. 0998

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
4: Саламатсыздар ба, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Былтыр Бишкек шарында 9800 мыйзамсыз объект бұзылған. Ал мен биылғы жылдың 8 айында дағы 6500-ге жақын ұшындай құрылыстар тазаланды. Бұл туралы қала басшысы Айбек Жунушалиев экологиялық кеңестің жиынында білдірді. Оның айтуынша түрттірілген құрылыстардың көпшілігі жасыл аймақтарға жер мыйзамсыз басылып алынған муниципалдық жерлерге тиесілі болған. Шардың басқа планын іштеп шығу ұшырында Борбор қаладағы жасыл аймақтар ұшындай мыйзамсыз құрылыс тардан улам 3 эсеге кыскарып кеткендиги аныкталган. Мэрия бул багыттагы тазалоо жана жашылдандыруу иштерин мындан арыдагы катуу улантаарын эскертет. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Токой кызматынын материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн жаңы заманбап техникалар жана санариптик жабдыктар сатылып алынды. Расмий маалыматка ылайык, Токой чарбаларын санариптештирүү жана көзөмөлдү күчөтүү максатында 55 дана компьютер, принтер, 559 дана планшет жана атайын дрондор берилди. Мындан тышкары кызматка жак үлгүсүндөгү автоуна, экскаватор жана жак Т9 пикаптары тапшырылды. Бул техникалар тоолуу жана барууга кыйын болгон аймактарда рейдтерди өткөрүүгө, өрткө каршы күрөшүүгө, көчөт отургузууга жана токой кайтаруучуларды убагында жеткирүүгө шарт түзөт. Гөк бөрү боюнча быйылкы Кыргызстан чемпионаты 20 октябрдан 25 октябрга чейин Ош шаарындагы Төлөйкан ат майданында өтөт. Кыргыз Республикасынын Гөк бөрү Федерациясынын маалыматы боюнча бул жолку республикалык турнир уюмдун 30 жылдык мааракесине арналат. Мелдешке өлкөнүн бардык облустарынан, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларынан тандалган 18 жаштан жогорку оюнчулардан куралган 9 команда катышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
5: Ассаламу алейкум, брат.
6: Ва алейкум салам. Эмне болду?
5: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
6: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
5: Кайсы үйдөн?
6: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
5: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
6: Жазып ал: 0998 555 557 0706 555 577.
5: Жарайт,
6: 3 мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Президент Садыр Жапаров Түркмөнстандын Аваза шаарында өтүп жаткан КМШ өлкөлөрүнүн улуттук тамак аштарынын фестивалына барды. Мамлекет башчысы Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Азербайджан, Беларусь, Түркмөнстан президенттери жана Армениянын премьер-министри менен биргеликте шектештикке мүчө мамлекеттердин улуттук ашканасы, салттары жана маданий мурастары менен таанышты. Иш-чараны алганда өлкө лидерлерине Кыргызстан баштаган КМШ мамлекеттеринин өзгөчө даамдары, улуттук кийимдери жана музыкалык чыгармалары тартууланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Чүй дарыясынын жээгин бекемдөө боюнча пландалган 7240 метр тилкенин 4590 метринде иштерди толугу менен аяктады. Министрликтен билдиришкендей, жээк бекемдөө иштери Чүй облусунун 3 районунда жүрүүдө. Сокулук районунда 3630 метр, Аламүлдүн районунда 3110 метр жана Ысык-Ата районунда 500 метр жерди тазалап бекемдөө пландалган. Учурда калган 2650 метр тилкеде кызуу иш жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул коргонуу иштерин ушул жылдын октябрь айынын аягына чейин толук бүтүрүүнү көздөп жатат. Башка жаңылыктардан, Ош облусунун Алай районунда сейрек кездешүүчү чоң үкү табылып, текшерүүдөн кийин кайрадан жаратылышка коюу берилди. Экология министрлигинин маалыматына караганда, күн элек айланын жашоочусунун үйүнүн жанына сейрек кездешүүчү жапайы канаттуу келип конгон. Үй ээси үкүнү этияттык менен багып, бул тууралуу министрликтин Ош аймактык башкармалыгына кабарлаган. Адистер келип канаттууну текшергенде, анын денесинде эч кандай жаракат жок экендигин жана абалы жакшы экендиги аныкталган. Тиешелүү акты түзүлгөндөн кийин чоң үкү өзүнүн табигый чөйрөсүнө аман-эсен кое берилди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Велосипед, парда, гите, атыр, джинсы, туш кагаздар, чоң энемдин сандыгы, телефон, мунун баарын М-базардан табасыз. Керектүү нерсени тез сатып алып, өзүңүздүкүн оңой сата турган универсалдуу аянтча М-базар тиркемесин жөн гана орнотуңуз. Керектүү товарларды издеңиз жана өзүңүздүкүн сунуштаңыз. Текшерилген, ыңгайлуу М-базар. Сатып алуу жана сатуу дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550-08-88-81.
7: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
8: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
9: Тебе пенсию дадут?
8: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
9: При поддержке соцфонда.
10: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
3: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтарымен Бақай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мұшташ өнерін орусиялық мұшкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала курамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбек улу, Разак Бейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбек улу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Венин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал Түштүк Америкалыктардын чабуулчусу Леонель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сіздер менен мен Бакайбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Былтыр Бишкек шарында 9800 мызамсыз объект бұзылған. Ал мен биылғы жылдың 8 айында дағы 6500-ге жақын ұшындай құрылыштар тазаланды. Бұл туралы қала басшысы Айбек Жунушалиев экологиялық кеңестің жиынында білдірді. Оның айтуынша түрттірілген құрылыштардың көпшілігі жасыл аймақтарға же мызамсыз басылып алынған муниципалдық жерлерге тиесілі болған. Шардың басқа планын іштеп шығу ұшырында Борбор қаладағы жасыл аймақтар ұшындай мызамсыз құрылыштар дан улам 3 эсеге кыскарып кеткендиги аныкталган. Мэрия бул багыттагы тазалоо жана жашылдандыруу иштерин мындан арыдагы катуу улантаарын эскертет. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Токой кызматынын материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн жаңы заманбап техникалар жана санариптик жабдыктар сатылып алынды. Расмий маалыматка ылайык, Токой чарбаларын санариптештирүү жана көзөмөлдү күчөтүү максатында 55 дана компьютер, принтер, 559 дана планшет жана атайын дрондор берилди. Мындан тышкары кызматка Жак үлгүсүндөгү автоуна, экскаватор жана Жак Т9 пикаптары тапшырылды. Бул техникалар тоолуу жана барууга кыйын болгон аймактарда рейдтерди өткөрүүгө, өрткө каршы күрөшүүгө, көчөт отургузууга жана токой кайтаруучуларды убагында жеткирүүгө шарт түзөт. Гөк бөрү боюнча быйылкы Кыргызстан чемпионаты 20 октябрдан 25 октябрга чейин Ош шаарындагы Төлөйкан ат майданында өтөт. Кыргыз Республикасынын Гөк бөрү Федерациясынын маалыматы боюнча бул жолку республикалык турнир уюмдун 30 жылдык мааракесине арналат. Мелдешке өлкөнүн бардык облустарынан, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларынан тандалган 18 жаштан жогорку оюнчулардан куралган 9 команда катышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал: 0998 555 557 0706 555 577.
3: Жарайт,
4: 3 мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Биз менен жандан.
1: Барыңыздарга кутман кеч, сиздер менен ондонон ал эми угуп жаткан авторадио толкуну. Балким азыркы учурда жумуш менен үйдүн ортосунда чуркап миңдеген иштерди бүтүрдүңүз, балким чарчадыңыз, ал эми кайсыл бир угармандар үчүн өзгөчө күн болду. Кандай болгон күндө дагы бир аз эс алып өзүңүзгө убакыт бөлө турган учур келди, анткени кечки шоу ондонон жаныңызда. Биз эфирибизди баштайбыз, алдыңкы 3 саат абдан кызыктуу болот. Сонун белектерибиз бар, чакырылган коногубуз дагы бар, айың башкысы. Жогорку маанайда бул эфирди сиздер менен чогуу биргеликте өткөрүүгө даярбыз. Ал үчүн WhatsApp номер кызматта 0709 118 118, саламгат куттуктоолорду жолдосоңуздар болот. Ал эми азыркы убакыт аралыгында кесиптешим Азат дагы жаныма кошулат, ошол себептен сөзсүз түрдө чыдамсыздык менен күтүп жаткан чагыбыз. Ал эми сиздерге бир суроо бергим келип турат. Керектүү буюмду сатып алуу же өзүңүзгө керексиз болуп калган нерсени сатуу үчүн сиз канча убакыт коротосуз? Шаар кыдырып убакыт коротуу ара болуунун кереги жок, анткени базар керектүү нерсени табууга жана өз жарыяңызды жайгаштырууга жардам берген онлайн платформа. Үйүңүзгө эмерек керек болсо, унаа издеп жатсаңыз же башка товар сатып алгыңыз келсе, анда базар платформасына кириңиз, өзүңүзгө ылайыктуу жарыяларды карап көрүңүз. Ал эми дал ушул кечки шоу ондонондун башкы демөөрчүсү базарга ыраазычылык билдиребиз.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: 9 октябрь, календарь ардактуу кугармандар, Авторадио толкунунда бүгүнкү күн рубрикасы старт алган чагы. Мына ушул 9 деген сан кандай кызыктарды катканы тууралуу азыр маалымат берүүгө биз даярбыз.
2: Эң эле биринчи майрам, бул дүйнөлүк почта күнү экен. Бул күнү дүйнө жүзүндөгү адамдарды каттар жана билдирүүлөр аркылуу байланыштыра турган почта кызматкерлерин куттуктайбыз. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Азыр деле кыргыз почтасы иш алып барат.
1: Ушул баягы эмгек жааты аябай бир мындай тактыкты, анан кийин көжүр менен эмгекти талап кылган кесип деп ойлойм да. Себеп дегенде бир жеринен адашсаң эле башка жака кетти да, туурабы почтаң?
2: Бир сан эле адашса болду да. Жана?
1: Жана 1978 жылы кыргыз эстрада ырчысы Гүлзинат Суранчиева төрөлгөн экен. Мына ушул туулган күндөрдү улай 81 жылы актер, каскадер жана режиссер Адилет Акматов дагы жарык дүйнөгө келген экен.
2: Ал эми дүйнө жүзүнө башбага турган болсок, 1940 жылы дүйнөгө белгилүү англиялык музыкант The Beatles тобунун негиздөөчүлөрүнүн бири Джон Леннон төрөлгөн экен. Дал ушул датада анын ырлары бүгүнкү күнгө чейин миллиарддаган адамдардын жүрөгүнөн орун алып келет.
1: Жанакы айжан 2002 жылы Кариб деңизинин каракчылары тасмасын тартуу иштери башталган экен.
2: Бул тасма жагабы? Жагат, абдан жагат. Бир эмес бир нече жолу
1: бөлүгүн көргөнсүң?
2: Бардык бөлүгүн көргөм, ооба. Студенттик кезде.
1: Карачы, мына ушул 9 деген саны мына ушул дүйнөгө белгилүү эч бир эскирбеген, унутулбаган тасмалардын бири го. Мына ушул датага байланган экен. Дагы кандай кызыктар бар экен?
2: Эл аралык ветеринардык медайымдардын күнү. Бул күн жаныбарлардын ден соолугуна кам көргөн адистердин эмгегин баалоого арналган. Ошол себептен дал ушул жаныбарларга өзгөчө аяр мамиле жасап, аларды дарылаган биздин ветайымдарга ыраазычылык билдиребиз жана майрамыңыздар менен куттуктайбыз.
1: Айжан, сага суроо да, мындай күз келди, жаан чачын, анан кийин көчөдөн көлчүк көрүп калсаң эмне кыласың?
2: Тебелейм.
1: Тебелегенге чейинчи мындай
2: өзүңдү ойлонбой эле тебелейм.
1: Өзүңдү көрөсүңбү ошол жактан?
2: А, жок. Дароо эле тебелеп кетет экенмин.
1: Сенде мындай чыгармачылык деген нерсе жок экен де, балча айта эле тебелеп
2: кетесиң. Менде жаш бала кыял бар, бирок андай чыгармачылык.
1: Алдыңа чыккан адамдар тебелегенде эле тебелейт турбайсыңбы?
2: Ооба,
1: ошол көлчүктөн өзүңдү көрүү, чагылышкан жүзүңдү көрүү күн экен бүгүн дагы. Элестет?
2: Анда мен майрам эмес экен.
1: Мына ушундай достор, бүгүнкү күн рубрикасындагы кызыктар алдыда болсо, бизди жакшынакай дагы бир оюнубуз күтүп турат. Автоледи, байгебизди, белегибизди илип кетүүнү самагандар болсо да, ал оюнубузду өткөзүп албаңыздар.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Жапаров Түркменстанның Аваза шаарында өтіп жатқан Кымыши өлкелерінің ұлттық тамағаштарының фестиваліне барды. Мемлекет басшысы Қазақстан, Таджикстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Беларус, Түркменстан президенттері және Арменияның премьер-министрімен біргелікте шеріктестікке мүше мемлекеттердің ұлттық ашханасы, салттары және мәдени мұрастарымен танышты. Іс-шараның алғанда өлкө лидерлеріне Қырғызстан бастаған Кымыши мемлекеттерінің өзгөчө даамдары, ұлттық киімдері және музыкалық шығармалары тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Чүй дарыясынын жээгин бекемдөө боюнча пландалган 7240 метр тилкенин 4590 метринде иштерди толугу менен аяктады. Министрликтен билдиришкендей, жээк бекемдөө иштери Чүй облусунун 3 районунда жүрүүдө. Сокулук районунда 3630 метр, Аламүдүн районунда 3110 метр жана Ызгата районунда 500 метр жерди тазалап бекемдөө пландалган. Учурда калган 2650 метр тилкеде кызуу иш жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул коргонуу иштерин ушул жылдын октябрь айынын аягына чейин толук бүтүрүүнү көздөп жатат. Башка жаңылыктардан Ош облусунун Алай районунда сейрек кездешүүчү чоң үкү табылып, текшерүүдөн кийин кайрадан жаратылышка коюу берилди. Экология министрлигинин маалыматына караганда, күн элек айланын жашоочусунун үйүнүн жанына сейрек кездешүүчү жапайы канаттуу келип конгон. Үй ээси үкүнү этияттык менен багып, бул тууралуу министрликтин Ош аймактык башкармалыгына кабарлаган. Адистер келип канаттууну текшергенде, анын денесинде эч кандай жаракат жок экендигин жана абалы жакшы экендиги аныкталган. Тиешелүү акты түзүлгөндөн кийин чоң үкү өзүнүн табигый чөйрөсүнө аман-эсен кое берилди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.

0: акумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткей сайтынан буйрутма бериңиз. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40% баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-906-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Болду, 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
1: Сага пенсия бериштеби?
0: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы, пенсиялык күбөлүгүңдү ала барууну унутпа.
1: Социалдык фонддун колдоосу менен.
2: Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси. Wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501-312-000.
1: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
4: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
5: Кофе это вкусно.
6: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
9: Реклама на Авторадио.

0: Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Куттуктоо саламдарды дарыгине жеткиребиз. Бүгүн жакшылык ээлери дагы байкашыбыз чабдан көп экен, анда көңүлүн алууга даярбыз.
3: Салам, кандайсыңар Азат айжан дейт баары сонун. Сиздерге ысык салам узатуу менен биргеликте ак өргөдө жашап жаткан баардык кошуналарыма өзгөчө Алты Бакан көчөсүнө чоң салам узатабыз. Бүгүн бизде чоң майрам дейт, анткени Тилек байкебиз кызын узатып жаткан чагы дейт. Баарыбыз ашар кылып даярданып турган чагыбыз. Ар дайым бар болушсун, эки жаш бактылуу болушсун, биз болсо ушинтип дайым колдоого даярбыз деп жалпы кошуналар жамааты жана акыркы сандары 2612 номер менен аяктаган абонент узаткан.
2: Кийинки келген катыбыз бар. Бүгүн биздин сулуу кызыбыз Айгеримдин туулган күнү. Кызыма кааларым, бардык жакшылыктарды жашооң, ар дайым жакшылыкка толуп жүрөгүң сүйүгөм, жакшы адамдар курчасын, бактылуу бол садагаң болоюн деп калтырган экен. Кандай сонун.
3: Жана таттуу мырзага чоң салам узатабыз дейт. Ден соолугуң бекем болсун, иштериң ийгиликтерди каалайбыз жана ар дайым бар бол. Азыркы учурда унаа айдап бара жатат, жолуң ачык болсун, сиздерди тыңдап жатабыз деп сүрөтүн дагы узаткан экен. Жакшы, сиздерге ысык салам.
2: Бүгүн Айгүл эжекемдин туулган күнү. Эге сизге бардык жакшылыкты, айымдарга тиешелүү бакыт, үй бүлөлүк тынчтык жана жүрөгүңүз каалаган бардык жакшылыкты каалайм. Ар дайым биздин сыймыктуу эжекебиз болуп жүрө бериңиз деп калтырган экен. Мына ушундай куттуктоо саламдардын аркасы менен биз жаңы саатка бет алабыз. Ага чейин Discovery жаңырат. Кайзен толкунда.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президенттің іш басқармасына қараштуу клиникалық оорукананын 80 жылдық маркесінде медицина тармағындағы ири өзгөрүүлөр жана дарыгерлердин айлык акыларынын жоғарылашы өзгөчө белгиленди. Оорукананын 52 жылдық тажрыйбасы бар дарыгер психотерапевти Бүалима Назаркулова билдиргендей, акыркы жылдары аталган мекеме толугу менен капиталдык оңдоодон өтүп, заманбап медициналык жабдыктар менен камсыздалган. Бул ооруканада өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон белгилүү коомдук ишмерлер, депутаттар жана өкмөт өкүлдөрү дарыланат. Муну менен катар эле каалаган жөнөкөй жарандар дагы келип, арзан жана жеткиликтүү баада медициналык жардам ала алышат. Бейтаптар үчүн ооруканада жогорку деңгээлдеги ыңгайлуу 1-2 кишилик палаталар даярдалган. Бишкек шаарындагы номур 1-чи шаардык клиникалык ооруканасында жаңы 4 кабаттуу терапия бөлүмүнүн салтанаттуу ачылышы өттү. Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, жаңы корпустун жалпы аянты 1530 чарчы метрди түзүп, анын курулушуна жана жабдылышына 80 миллион сом жумшалды. Жаңы имараттын жер төлөсүндө заманбап лабораториялар, 1-чи кабатында дарыгерлердин кароо бөлмөлөрү, ал эми 2-чи жана 3-чү кабаттарында бейтаптар үчүн палаталар менен интенсивдүү терапия залдары жайгашкан. Түзүлгөн шарттар бейтаптарга бир эле жерден толук текшерүүдөн өтүп дарыланууга мүмкүнчүлүк берет. Бишкекте баңгизат ташыган эл аралык кылмыштын жолу кесилди. Кыргызстан менен Россиянын күч түзүмдөрү биргелешип, Москвадан Бишкекке почта аркылуу келген баңгизаттарды колго түшүрүштү. Шектүү катары 2 жараан кармалды. Алар алган пасылканын ичинен балык улоочу жемдердин арасынан катылган 479 даана психотроптук таблеткасы табылды. Бул баңгизаттардын баасы көмүскө базарда 1,3 миллион сомдон ашык каражатты түзөт. Учурда иликтөө иштери уланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал: 0998-555-557, 0706-555-577.
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Кечки шоу сондонун авто радио толкунунда бардык угармандарга дагы бир ирет биз жалындуу саламыбызды айталы дагы жаңы саатыбызга башпагабыз. Азат Айжан жаныңызда, биз менен чектелбейт бул 60 мүнөт. Албетте, буга чейин анонстогондой биздин соц тармактан көргөнсүз, мүмкүн уккан, билгенсиз. Ал эми жаңы кошулган угармандарыбыз болсо, албетте биз тааныштырууга өтөлү.
2: Бүгүн бизде өзгөчө конок, кыргыздын комузун заманбап музыкалык багыттар менен айкалыштырып, өзүнүн өзгөчө үнү, ырлары жана акындык өнөрү менен таанылган инсан бизде студияда Аскат Жетиген. Саламатсызбы? Сизди чыдамсыздык менен күттүк.
1: Жакыныраак Аскат мырза, студиябызга куш келипсиз.
3: Рахмат.
1: Кубанычтабыз сизди көрүп атканыбызга.
3: Мен да абдан чоң кубанычтамын.
2: Биз бүгүнкү эфирде Аскат мырзанын жакынкы күндөрү болуучу, тагыраак айтканда, октябрдын 13-ү, 14-ү, 15-инде болуучу сонун программадагы шоу концертине чакырабыз. Ал жактагы буйруса сагынган биздин күйөрмандар, угармандар бар болуш керек, аларды дагы чакырык жасап өтөлү. Зарыкканда деп аталат концерттик программа. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Буйруса бул тууралуу дагы алдыңкы мүнөттөрдө ой дагы да болсо айтып берүүгө биз даярбыз.
1: Ооба, буйруса бир нече күндөн соң мына ушул сагынган бир кече болот деген үмүттөбүз. Аскат мырза чыгармачылыгын үйрүлүп түшүп төгүлүп өзүнүн күйөрман сүйөрмандарын сүйүнтөйүн деп турган чагы, студияга келип отурганын эле байкойсуң, Айжан гитараны жанынан карыш чылдырбай кучактап отурган чагы. Даярдыктар жакшыбы концертке?
3: Кудайга шүгүр, даярдыктар жакшы. Колубуздан келген мүмкүнчүлүктөр менен, шарттар менен концертти уюштуруп жатабыз. Буйурса, келген элге чыгармачылыктын эң мыкты үлгүсүн көргөзүп, келген элдин чери жазылып кетет деп ишенебиз жана ишендире кетебиз.
2: Эң сонун. Анан дагы мен байкадым, бүгүн сториске жүктөдүк, өзүмдүн да сторисиме бөлүштүм. Абдан көп экен каалоочулардын саны. Өзүм дагы кайсыл бир белгилүү блогер айымдарды дагы көрүп турам, анан алардын дагы стористеринен байкап турам. Аскат Жетигендин Шакирадан мурун Аскат Жетигендин концертине азыркы учурда баруу планымда турат дегендер дагы бар.
3: Ооба, мен үчүн бул албетте кубаныч. Эми Шакирадай болуш каякта. Андай атакка азырынча жете элекпиз, бирок музыкалык жактан тик талашып калганга кудуретибиз жетет деп ойлойбуз.
1: Буга толук ишенебиз.
3: Кеткен бар тамаша.
1: Эфирден сырткарда баарлашып калдык, анан билип жүрөбүз. Менимче бул сиздин биринчи чоң жеке концертиңиз.
3: Туура.
1: Уюштуруу азыр өзгөчө болуп калыптыр, башкача болуп калыптыр деп атасыз. Концерттик программада эмне өзгөчөлүктөр менен кубандырайын деп турасыз? Даярдыктар негизи жалпы жонунан 3 күн болот экен.
3: 3 күн деп тандаганыбыздын себеби мен өзү ушундай эски кишилердин колунда тарбияланып өскөндүгүм үчүн ырымчылыраак жайым бар. 3 деген санды жакшы көрөм өзү. Биринчиден, экинчиден эми сахнада жүргөнүмө 20 жылдан ашуун убакыт болуптур. Анан ошончо жылдан бери топтогон тажрыйбам, чыгармачылык жетишкендиктерин бир күнгө, башкача айтканда Токтогул Сатылганов атындагы филармонияга келе турган миң кишиге эле тартып койсом бир аз жетишсиз болуп калчудай көрүндү. Өзү ноябрга туштап жаткан элек, бирок тилекке каршы азыркы учурда филармонияга талап

0: абдан күч экен. Ноябрдан баштап жаңы жылга чейин бир дагы күн жок экен. Октябрь айындагы акыркы 4 күн бар экен. Ошол 4 күндүн 3 күнүн Кудай өзү колдосун дедик дагы тоокелге салдык.
1: Эң башкысы биз байкагандай биринчи күнгө азыркы учурда салдаут жарыяланган экен. Азыркы учурда билеттердин саны такыр азайып баштаган экен. Ошол себептен ардактуу кагармандар жетишип калыңыздар. Бир суроом бар. Аскат мырза, эгерде чыгармачылыгыңызды бир гана ыр аркылуу тааныштыра турган болсок, сиз өзүңүздүн репертуарыңыздагы кайсы ырды тандайт элеңиз?
0: Кызык суроо экен. Өтө кызык суроо экен. Эми мен буга чейин өзүм жөнүндө чыгарма жазып көрөлүкмүн го дейм. Негизинен курагыма байланыштуу же негизги эле жашоодогу негизги көп убактымды короткон нерсе сүйүү болгонбу? Чыгармаларымдын негизги бөлүгү сүйүү ырларына арналган. Албетте элим жерим жөнүндө эски буга чейинки биз баалап келген баалуулуктар жөнүндө жазган ырларым жок эмес. Бирок негизги бөлүгү сүйүүгө арналган. Ал эми өзүмдүн чыгармачылыгымды толук айтып бере турган чыгарма десем, балким менин Жашкан Баркан деген күн болушу мүмкүн. Анткени Жашкан Баркан деп мен эң биринчи күйүмдү атаганмын. Ал жерде ошо буга чейинки салтта колдонулбаган ыкмаларды колдонуп, ошол Кан Баркан күйсүндө колдонулбаган ыкмаларды колдонуп ыр кошкумун ага. Ана ошол ыр кошкондугум жана андагы сөздөр жана ыкмалар менин жаш кездеги максималисттик курагымды жана абалымды сүрөттөп турса керек деп ойлойм.
2: Чагылдырат.
0: Жаш Кан Баркан деп атагандын да себеби ошол болчу. Биринчиден күнүм башы Кан Баркан дейт, ырымдап Кан Баркан деп атагам. Экинчиден жаш кездеги менин ошол дымагымды азыркы сөз менен айтып жүргөн амбициямды көргөзө турган чыгарма деп билем.
2: Мен 3 деген санга кайра кайткым келип атат. Мага жаккан сан деп калдыңыз. Сиздин жашооңузда бул 3 саны дагы кандай кызыктуу окуялар менен байланышкан?
0: Негизи буга чейинки мен билип жүргөн маалыматтар элдик фольклордо биздин салтыбыздагы көп нерсе 3 деген санга байланыштуу да. Мисалы ошол эле биздин маданиятыбыздын үлгүсү туу чокусу жана өзөгү деп эсептелинген Манас эпосу үч элдиктен турат. Кыргыз элибиз бөлүктүү убакыттан бери жашап келген боз үй үч бөлүктөн турат. Адамдын жашоосу да үч бөлүктөн турат деп айтышат. Жараткандан буйрук берилип жаралып денебиздин ичинде пайда болуп андан кийин төрөлүп жашоого келип андан ары бул жашоодон узап кеткенибиз дагы үч бөлүктөн турат деп. Жана өзүм кичинекей кезинде үч тапан деген оюнду аябай жакшы көрчүмүн. Анан негизи үч деген санды көп жерден жолуктурам. Анан ырым кылып бул нерсени албетте жакшылыкка жоруп коем.
2: Үч тапанды жакшы ойноп жеңүүчү аталчу элеңиз дайыма.
0: Ооба.
2: Чыгармачылыктан дагы менимче мындай көрүнүш кайталансын деп айталы.
0: Оозуңуз камай.
2: Жакшы, жарнамалык тынык болсун достор. Анан сүйүнчү сөзүн айталы. Аскат мырза жөн келген жок. Мына ушул өзүнүн жеке концертине дагы чакыруу баракчаларын ала келди. Биз угармандар арасында дагы кызыктуу суроолорго атайын оюндарыбыздын алкагында дагы ойнотуп жолдомо беребиз. Андыктан эфирди кунт коюп угуп радиону чоңойтуңуздар жана WhatsApp номерди эске сала кетели.
1: WhatsApp номерибиз 0709-118-118. Кызыктуу суроолорго дагы сөз түрдө белегибиз бар. Мындан сырткары биз алдыңкы мүнөттөрдө ошол баарына популярдуу болгон Зарыкканда ырынын дагы тарыхын буюрса уга алабыз.
3: Погода. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночь ожидается плюс 9. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
5: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
7: Nitro Fresh. Рекорд кой. Өзіңді таң қалтыр. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасталған.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
9: Wildberries. Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
9: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
9: Wildberries.
12: Wildberries.
9: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
14: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
15: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
14: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
15: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз.
1: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: вкус народных традиций.
1: У кыргызов есть особая традиция – всегда иметь дома что-нибудь вкусное к чаю. Когда неожиданно приходят гости, к чаю быстро достается все, чем можно угостить – бор, сок, выпечка, сладости. Ведь гостеприимство – это не только накрыть стол, но и сделать так, чтобы человек почувствовал себя как дома. Сегодня предлагаем современный вариант домашней выпечки – слоеные конвертики со сливочной колбасой «Тойбос». Для этого понадобится готовое слоеное тесто и сливочная колбаса «Тойбос». Тесто нарезаем на небольшие квадраты. В центр каждого кладем несколько кусочков колбасы. По желанию можно добавить немного сыра или зелени. Затем соединяем края, чтобы получились аккуратные конвертики. Смазываем сверху яйцом и отправляем в духовку. Выпекаем до красивой золотистой корочки. В результате получаем ароматную румяную выпечку с нежным вкусом сливочной колбасы внутри. Такой рецепт отлично подойдет и для семейного чаепития. И когда хочется быстро приготовить что-нибудь для гостей. Ведь наши традиции – это не обязательно всегда один и тот же рецепт. Главное – желание угостить, поделиться и собрать близких за одним столом. А привычные домашние блюда всегда можно сделать немного современнее. Тойбос – сливочная колбаса с нежным вкусом, которая легко вписывается в ваши любимые домашние рецепты. С вами была рубрика «Вкус народных традиций». Пусть в вашем доме всегда пахнет свежей выпечкой, а рядом будут дорогие люди.
0: Вкус народных традиций.
2: Кечке шоу «Зондонон», авторадио толқынында, ардақты қармандар, 14-15-16 октябрь, Улыттық филармонияда, Асқат Жетігендин жеке чоң шоу программадағы концерті, шығармашылық кечесе. Бүгін дал өзі, Асқат Мұрза, бүгін студиямыздың төрімізде, сыйлы қонағымыз болып отырып, қызықты маек құрып отқан шағымыз. Анан, албетте, концерттің аталышы «Зарыққанда» барыз, ырдап білген, алыр менен жаш шаган эми ошолордун тарыхын сурагандар, угармандарыбыз көп болот. Тарыхына кайрыла бербесек дагы, кетпесек дагы болбос. Анан буга чейин маекте Асхат мырза айтып калдыңыз, жаштыгымдын көпчүлүк бөлүгүн сүйүп алган деп. Жөн сүйгөн киши бул ырды жаратпаса керек менимче. Айтып бериңиз, чөп койч ачпай.
3: Балким. Биз эми эски тарбия менен өстүк да. Жанагындай сүйгөндүгүн, күйгөндүгүн элге жарыя салып жүрүү бул өзү уятыраак деп тарбия беришкен. Менин диним өзү зумер болчу, раматылык. Төртүнчү классында телефон чукулап отуруп жаным деген контактты таба алып аябай уялгам. Уялып алгандан өзүң уял болуп аябай уялып болбосо мен инимдин, үй бүлөмдүн көзүнчө сүйлөшкөн кызым менен телефондон сүйлөшкөндөн да тартынат элем да. Анан мындай нерселерди сөз менен эмес, ыр менен айтканга үйрөтүп коюшуптур. Анан зарыкканда ыры бул ошол менен сүйлөшүп жүргөн кызым менен бир аз таарынышып жүргөндө чыккан ыр. Албетте, ырда өзүңдүн көкүрөгүңдөгү, оюңдагы, санаңдагы нерсени айтсаң, ошону сүрөттөп бере алсаң, ошол элге жетет экен да. Мен бул нерсени каяктан түшүндүм? Ошол 24 жашка чыкканга чейин мен Моцарттын, кадимки Вольфганг Амадей Моцарттын чыгармачылыгы менен жакындан тааныштыгым жок болчу экен. Болбосо эми музыканын чөйрөсүндө жүрдүк. Бирок мындай ата мекендик музыканын чордонунда жүргөн экенбиз. Бирок ошол эле учурда классикадан дагы окчумун, жетишерлик Мусоргский, Чайковский, Малер жана башка композиторлорду аябай сүйүп угар элем. Бирок эмнегендир Моцарт менен Бахка кызыкчу эмесмин да. Анан бир күнү ошол Моцарттын 40-чы симфониясын угуп отуруп ушунчалык эмоционалдык мындай толкунга түштүм да. Мен үчүн өтө чоң ачылыш болду бул музыка. Эмнегедир ошол симфониядан мен өзүмдүн жашоомду көргөндөй болдум. Анан ошондо адам чыгармадан сен эмес, ошол чыгарманы жазган адамды эмес, адам өзүн өзү көрүш керек экен деген түшүнүк пайда болгон да. Адам ошол чыгарманы угуп жатып өзүнүн тереңиндеги кандайдыр бир эмоцияны сезе алса, сезимди сезе алса, ошол чыгарма болот, турбайбы деген ой келген ошондо. А болбосо бардыгыбыз эле сүйүүнү бирдей сезебиз да. Бардыгыбыз эле сүйгөбүз келет, сүйгөнүбүз менен чогуу жүргөбүз келет. Аны менен жанагындай назик учурларды башыбыздан өткөргөбүз келет, туурабы? Бардыгыбыз сүйүүнү башыбыздан өткөрүп, ошонун толук мындай даамын сезип, жыргалын көргөбүз келет. Бири биринен айырмасы жок бул нерсенин. Ошол себептен зарыккандан мен өзүмдүн ичимдеги сезимди айтсам дагы, көпчүлүктүн ичиндеги кандайдыр бир букту сүрөттөй алсам керек деп ойлойм. Ошол себептен зарыкканданы көпчүлүк сүйүү менен угат деп эсептейм.
2: Жакшы.
4: Ошондо зарыкканда ырын уккан инсан өзүнүн ичиндеги ой толгоосун өзү угалат экен да, ошондой ыр аркылуу.
3: Ошондой болсо экен деп ойлойм. Албетте, аны ар бир адам өзү айтып берши керек.
4: Эми миллиондогон көрүүчүлөр көргөн, уккан ыр менчи ошондой болуш керек.
2: Бул ырды жаздыңыз, чыгардыңыз. Таарынычты ыр менен жаздыңызбы же ага чейин жазылды беле?
3: Таарынычты кандай десем, ошо ыр менен эле жаздым окшойт.
4: Эң башкысы максатыңызга жеткен экенсиз. Эң сонун. Жакшы. Ал эми угармандардан дагы да болсо келген суроолор бар. Жана албетте эскере салалы, биз 14-15, 16 октябрда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болчу концертке билеттерди ойнотуп жатабыз. Жана албетте кызыктуу суроолорду узаткандар бар экен. Саламатсызбы, Аскат мырза? Сизди угуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Билеттерди сатып алдык дейт. Сиздин чыгармачылык кечеңизге буйруса сөзсүз барабыз деп алдыңкы орундуктардан алдык дейт. Анан суроом бар дейт. Сиздин күнүңүз кандай өтөт дейт? Таңыңыз кантип атып, күнүңүз кантип бататыны ошол бизге кызык дейт.
3: Азыркы учурда күнүн концерт өткөрүш керек деген ой менен эле өтүп атат. Эртең менен ойгонгондо деле, күндүз ары бери жүргөндө деле, тамак ичип атканда деле, кечинде жатайынды уктап атканда деле өтүшүм эле керек эле окшойт. Анан негизи күнүмдүк жашоом ар кандай өтөт эми. Кырдаалга жараша. Эми биз негизинен ушул жаш кезимден эле жанагындай жумшак график менен иш алып барып жүргөнү калгам да. Өзүмө ылайыктуу маалда жумушка барып, өзүмө ылайыктуу маалда үйгө келип, өзүмө ылайыктуу маалда чыгарма жазып, ошол эле учурда өзүмдүн онлайн мектебим бар болчу. Көбүнчө ошол Орусияда жашаган, Европада жашаган, Америкада жашаган кыргыз жарандар менен комуз үйрөнчү. Анан ал деген биздин күнүмдүк графикке туура келбейт да. Түнкүсүн сабак өтүш керек болот. Ошол себептен кээде түнкүсүн да ойго жүрүп калган учурлар болчу. Түнкүсүн 2-3 саат уктап кайра ойгонуп, күндүзүн уктап кайра ойгонуп ошентип жүрүп мен көнүп калгам да. Алып бара турган ишим кандай болсо, жана жакынкы аралыктагы максатым кандай болсо, ошого жараша өтө берет күнүм. Негизинен жашоону таанып, өзүмдү таанып, жана чыгармачылык менен иштөө менен өтөт да күнүм.
4: Эң сонун. Ал эми угармандарга кызыктуу жоопторду буйруса, алдыңкы рубрикабызда биле алабыз. Аскат мырзанын жактырган нерселери тууралуу сүйлөшөбүз.
5: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
6: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Аларча мамлекеттик резиденциясында президенттин иш башкармалыгына караштуу клиникалык оорукананын 80 жылдык маркесине арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Маданий жыйынды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ачып, оорукананын эмгек жамаатын маарекеси менен куттуктады. Ал өз сөзүндө аталган медициналык мекеменин жарандардын ден соолугун чыңдоого кошкон салымын жогору баалап, мамлекет тарабынан зарыл болгон шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын баса белгиледи. Салтанаттын алкагында ак ниет жара кесипке эмгеги үчүн оорукананын бир катар кызматкерлерине президенттин иш башкармалыгынан ардак грамоталары тапшырылды. Башка жаңылыктардан, Газпром Кыргызстан компаниясы жылытуу мезгили башталаар алдында абоненттерди жаратылыш газы үчүн карыздарын эртерээк төлөөгө чакырды. Компаниянын билдирүүсүнө ылайык, керектелген газдын акысын ар бир айдын 20-сына чейин төлөө зарыл. Эгер убагында төлөнбөй газ өчүп калса, карыз толук төлөнгөндөн кийин аны кайра кошуу 3 жумушчу күнгө чейин созулушу мүмкүн. коопсуз талаптарына ылайык газды кайра туташтыруу адистеринин катышуусунда гана жүргүзүлөт. Ал эми жылытуу маалында суроо талап кескин көбөйгөндүктөн кезектер жаралып, убакыт созулуп кетиши ыктымал. Карызды Мой Газ, Мой Дом тиркемелери Газпром чекирткейчи сайты же 4444 кызматы аркылуу текшерип, оңой төлөөгө болот. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 33 тиен, 1 орус рублю 1 сом 2 тиен, казак тенгеси 19, Кытай юаны 13 сом 3 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
7: Ассаламу алейкум, брат.
8: Ва алейкум салам. Эмне болду?
7: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлонуп жатам.
8: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
7: Кайсы үйдөн?
8: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
7: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
8: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
9: Жарнама.
10: Кофе булданду. Ал эми маккофе жана макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон маккофе жана макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекиткейчи сайтына каттатып, 10 миңден 5 миң сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз.
11: Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси. Wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501 312 000.

0: Финансовый навигатор. А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами. Лицензия НБКР номер 053. Финансовый навигатор.
1: Авторадио толкуну кечки шоу Зуланууда. Ондон ондо атылат. Конокто аска жетиген. Айжан өзүнүн кызыктуу суроолорун камтыган кийин азыр блиц суроолор менен коногубузга кайрылып өтмөкчүбүз.
2: Аскат мырза, мен сизге суроо берем. Сиз ойлонбостон бат-баттан туура жооп бергенге, ой, туура дөөтүнбү, өзүңүздүн тандооңузду айтууга даяр турушуңуз керек.
3: Даярмын.
2: Анда баштадык, тандашыңыз керек. Комуз же гитара?
3: Комуз.
2: Сүйүү же эркиндик?
3: Сүйүү.
2: Шар же тоо?
3: Тоо.
2: Таң же түн?
3: Түн.
2: Ыр жазуу же ырдоо?
3: Ырдоо.
2: Сахна же студия?
3: Студия.
2: Жүрөк же акыл?
3: Жүрөк.
2: Жалгыздык же көпчүлүк?
3: Көпчүлүк.
2: Сүйүү же достук?
1: Сүйүү жатына келгенде Аскат мырза чайналып жатып турбайбы?
2: Сүйүү же достук?
3: Сүйүлүү достук деп алам.
2: Чындык же тынчтык?
3: Чындык.
2: Күлкү же көз жаш?
3: Күлкү.
2: Саякат же үй?
3: Саякат.
2: Даңк же эркиндик?
3: Эркиндик.
2: Эски ырлар же жаңы ырлар?
3: Эски ырлар.
2: Анан соңку суроом, сүйүү деп калдык. Бир чоң сүйүү же миң сонун эскерүүлөр?
3: Бир чоң сүйүү.
2: Мына ушундай.
1: Мына ушундай кыска нуска жоопторго рахмат айталы. Жана сүйүү жаатына келгенде эле ойлонуп калат экенсиз, Аскат мырза. Көпчүлүк жаңырларыңызды чыгармачылыктын дагы башка бир өңүтүн күтүп аткандай, жаңы эмгектер тууралуу сөз кылып көрбөйлүбү анда? Кандай ырлар жаралууда? Бүгүн бирөөнү көтөрө келипсиз, буюрса алдыңкы мүнөттөрү угармандарга презентациялайт экенбиз. Андан бөлөк дагы барбы ырлар? Ыр куржун толуп атабы?
3: Колдон келишинче толуп атат. Бир убакыт болгон мына фолк н ролл деген жанрды жаратып, анан ошол ритмде, ошол маанайда жүрүп, бир күндө бир 2-3 ыр жазып койгон учурлар болгон. Эми ал деген жанагындай чыгармачылыктын меле жанагындай шаркыратмадай албуттанып түшүп аткан кез болсо керек да. Анан бир маалда ал курдагы өттү окшойт, бир мындай тынчып калгандай учур болду. Эми ар кандай учур болот, көңүлүң эргип бир учурда ушундай ырдаган сайын оң келип турган учурлар болот. Бир учур болот меле төөк менен фортепиано ойносоң да ыр чыкпай койгон учурлар болот. Азыркы учурда ыр куржунубуз акырындан толуп жатат. Ал ырлардын бирин азыр угабыз буюрса, жаңы мынакей келе аткан концертте дагы сөзсүз аткарылат. Эң кызыгы ошол жакта жанагындай калем сабыдагы, аспабыдагы жок жазган ырларынан ырдалат. Бул өзү менин практикамда буга чейин болуп көрбөгөн нерсе болчу. Кадимки Бетховенди уккансыздар да. Өмүрүнүн акырында 9-чу симфонияны жазган, ал учурда анын кулагы дээрлик укпай калган да. Анан эми бул нерсе мен да башынан кичине-кичине болсо да өттү деп ойлойм. Албетте эми Бетховендин 9-чу симфониясындай симфония жазыш үчүн дагы жашаш керек.
1: Сиз акылга сүрөт менен сактаган турбайсызбы анда? Калем сап же болбосо барак жок болсо.
3: Ооба да.
2: Анан угармандан келген мындай кызыктуу суроо бар экен. Концертиңизге ийгилик, каалоо тилектердин саны абдан көп, аны эфир сырткарында дагы айтып берүүдөбүз. Анан бул концерттер сиз үчүн жөн гана чыгармачылык кече эмес, өзгөчө мааниге ээ окуя болсо керек. Зарыкканда программасы аркылуу кыргыз элине эмнени жеткиргиңиз келет жана чет өлкөдө концерт коюу планыңызда барбы деген суроолор бар экен.
3: Жакшы суроо экен. Зарыкканда концертим аркылуу менин элге жеткиргим келген ой эң биринчи кезекте. Бул жөнөкөй жупуну музыкалык стиль менен ошончолук күчтүү эмоцияны тартуулоого аракет кылып жатам. Эми биздин эски акындарыбыз, кумушчуларыбыз ошол эле Токтогул Сатылганов, Атай Огонбаев, Карамолдо Орозов, Ниязалы Борошов, жеңи жок жана башка ушул сыяктуу биздин бакандарыбыз таң аткыча элдин кызыгуусун кетирбестен ырахат тартуулаган да. Ушул үч кылдуу аспап менен Токтогул Сатылганов кадимки тогуз кайрыкты токтунун эти салынгандан баштап бышканга чейин кайрычу экен. Эми бул деген азыркы стандарт менен алып караганда шумдуктуудай нерсе, бул жомок азыркы стандарт менен алып караганда. Мынакей биз деген концерт уюштуруш үчүн негизги көпчүлүк шоу программа даярдап, бийчилерди чакырып, экрандарды коюп, дагындай элге жакшы маанай тартуу үчүн көптөгөн каражаттарды колдонуп жатабыз. Илгери каяктагы колонка, каяктагы LED экран, каяктагы iPhone
1: ыңгайлуу отурса болду.
3: Ооба да. Ала түздө жүрүп эле канчалаган кишилерге өзгөчө ырахат тартуулашкан. Эгерде азыр Токтогул Сатылганов тирүү болгондо дүйнөдөгү эң авторитет музыкант болмок да. Ал кишинин кыла алган нерселери ошол эле жеңи жоктун аткарган тапшырмасы. Бул эми азыркы учурдагы 8 миллиард адамдын ичинде бирөөнүн да колунан келбей турган нерсе. Биз эми албетте генерал болом деген солдат солдат эмес деп коет. Мен Токтогул болом деген комузчуну комузчу деп эсептебейм да. Мен өзүм кичинекей кезимде Токтогулдун чыгармачылыгын аябай сүйүп чоңойгом. Анан менин устатым дагы мен бул баланы Токтогул кылам деп мени камырдай ийлеп жүрүп тарбиялап кетирген. Азыр эми Токтогул болуп кеттим деп айтуудан өтө алысмын. Токтогулдун деңгээлине жетиш үчүн дагы эмгек, эмгек жана эмгек албетте. Бирок ошол акындардын, ошол биздин салттык өнөрүбүздүн көзүрлөрүнүн нугунан тайбай ошолор кыла алган кызматты, кыла алган тапшырманы аткарууга өтө ынтызармын. Болгон аракетимди жумшап келетем ошого. Ошол өңүттөгү чыгармачылык кече болот бул. Концерт эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү комуз менен аткарылган күйлөр, дастандар, айтыштар болот. Элдик ырлардан дагы болот. Башкача айтканда элди ойго да сала турган, көңүлүн да көтөрө турган, кандайдыр бир жерде бүйрүн кызытып, ышыктандырып жибере турган, кайсы бир учурда өтө кайгырып, муңканып кете турган чыгармалар болот. Ал эми экинчи бөлүгүндө кадимки менин досум, чыгармачылыктагы жашоодо дагы досум, ошондой эле күчтүү мелодист, обончу досум бар, Азамат Имашев деген элибиздеги көрүнүктүү гитаристтердин бири. Мен эң сыйлаган, эң баалаган музыканттардын бирөөсү. Ошол досум экөөбүз эки гитара менен чыгабыз. Ошол элге жайылган менин ырларымдан дагы, эски ошол элдик классикага айланып калган ырлардан да кавердер болот. Ошондой эле дүйнөлүк биздин жаш кезибизде кумирибиз болуп жүргөн ырчылардын да ырларынан шингилдер болот буюрса. Концерттин программасы өтө ар тараптуу, кызыктуу жана негизги биздин максатыбыз ошол. Эки аспаптын күчү менен ушундай бир жакшы маанай тартуулоого мүмкүн экендигин эл өзгөчө жаштар өз көзү менен көрүп, өз сезими менен сезсе деген ой.
1: Сон. Жарнамалык тынык болсун, анан соңку бөлүккө кайтабыз.
4: Реклама. Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
8: Так, борсоки, золото, пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
9: Апа, новости на Номо ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
8: Неужели?
9: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номо ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номо ТВ. Узнай главное первым.
10: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
11: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
12: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
13: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
14: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
15: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
16: Деятельность лицензирована.
4: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.
17: Авторадио.
18: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан Тенери».
19: Откройте новую высоту жизни в «Хан Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан Тенери». Отдел продаж 0-506-06-66-66.
1: Авторадио эфирин уланат. Ардактуу кагармандар, кечки шоу зондонон конокто Аскат Жетиген. Убакытты башкара албасак дагы туура пайдаланалы. Аскат мырзадан ушунчалык гитарасын кучактап келген соң бир жаңы эмгектердин бирин угармандарга тартуулап бир эргүү жаратпасаганда биз күнөөлүү болуп калат окшойбуз. Аскат, келиңиз, микрофон сизде.
3: Жакшы болот. Мына жанагы айтып кеткен колумда кагазымдагы аспабында жок жазган ырларымдын бири сарсанада жүрөм деген ыр. Кабыл алып коюңуздар.

0: Кол чабардарда эле.
1: Чоң рахмат.
0: Керемет чыгарман. Аскат, соңку жеке суроом болсунчу. Кайсы сезимди сөз менен жеткирүү сиз үчүн өтө кыйын?
1: Ушуга чейин менин аты эме жөнүндө жаза элек мен. Ыр, анткени аты эме болгон оюм, сөзүм чындыгында жетишсиз экен да. Аракет кылып көрдүм. Бирок эмнегедир мындай көңүлүмө толо тургандар чыга элек. Ушул аты эме болгон сезимди мен айтып жеткире албай окшойм да.
0: Буйурса башкан учурда чыгар.
1: Буйурса.
0: Жакшы, сизге эрки микрофон, чоң рахмат айталы.
1: Сиздерге чоң рахмат, Авторадио. Мен бул жака биринчи жолу келип отурам. Эфириңер алып барган иштериңер ийгиликтүү болсун.
2: Рахмат.
1: Бүгүнкү эфир мага абдан жакты. Азат мырзага чоң рахмат. Бүргөзгөн колдоосуна жана сизге дагы чоң рахмат. Буйурса дагы көптөгөн эфирлерди өткөрүп, угармандарга жакшы маанай тартуулайбыз деп ойлойм. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолук каалайм, бакыт каалайм жана көптөгөн кызыктуу эфир каалайм.
2: Чоң рахмат.
1: Жолуңуздар шыдыр болсун, ийгиликтер коштосун.
2: Рахмат чоң.
0: Эфирде аскат жетиген болду, ардактуу угармандар. 14-15 жана 16 октябрда Улуттук филармонияда жеке концерт болгон турат. Кимде ким уга элек, биле элек болсо, анда күмүш сырга деп айталы, барып бул керемет кечеге туш болуп, бир чыгармачыл кеченин бир өзгөчө сыйкырына балкып келиңиздер дейли. Жана Аскат мырзадан жаң эмгектердин бири, жаңы саатыбыздын алгачкы мүнөттөрүндө жаңырат, күттүрбө деп атылат. Аны дагы өткөзө албай биздин толкунду бекем кармаңыздар. Биз угушабыз, алыстабаңыздар.
3: Авторадио кечки шоу.
4: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
5: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
6: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Президенттин иш башкармалыгына караштуу клиникалык оорукананын 80 жылдык маарекесинде медицина тармагындагы ири өзгөрүүлөр жана дарыгерлердин айлык акыларынын жогорулашы өзгөчө белгиленди. Оорукананын 52 жылдык тажрыйбасы бар дарыгер психотерапевти Бүалима Назаркулова билдиргендей, акыркы жылдары аталган мекеме толугу менен капиталдык оңдоодон өтүп, заманбап медициналык жабдыктар менен камсыздалган. Бул ооруканада өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон белгилүү коомдук ишмерлер, депутаттар жана өкмөт өкүлдөрү дарыланат. Муну менен катар эле каалаган жөнөкөй жарандар дагы келип, арзан жана жеткиликтүү баада медициналык жардам ала алышат. Бейтаптар үчүн ооруканада жогорку деңгээлдеги ыңгайлуу 1-2 кишилик палаталар даярдалган. Бишкек шаарындагы номер 1-чи шаардык клиникалык ооруканасында жаңы 4 кабаттуу терапия бөлүмүнүн салтанаттуу ачылышы өттү. Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, жаңы корпустун жалпы аянты 1530 чарчы метрди түзүп, анын курулушуна жана жабдылышына 80 миллион сом жумшалды. Жаңы имараттын жер төлөсүндө заманбап лабораториялар, 1-чи кабатында дарыгерлердин кароо бөлмөлөрү, эми 2-чи жана 3-чү кабаттарында бейтаптар үчүн палаталар менен интенсивдүү терапия залдары жайгашкан. Түзүлгөн шарттар бейтаптарга бир эле жерден толук текшерүүдөн өтүп дарыланууга мүмкүнчүлүк берет. Бишкекте баңгизат ташыган эл аралык кылмыштын жолу кесилди. Кыргызстан менен Россиянын күч түзүмдөрү биргелешип, Москвадан Бишкекке почта аркылуу келген баңгизаттарды колго түшүрүштү. Шектүү катары 2 жараң кармалды. Алар алган пасылканын ичинен балык улоочу жемдердин арасынан катылган 479 даана психотроптук таблеткасы табылды. Бул баңгизаттардын баасы көмүскө базарда 1,3 миллион сомдон ашык каражатты түзөт. Учурда иликтөө иштери уланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
7: Ассалому алейкум, брат.
8: Ва алейкум салам. Эмне болду?
7: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
8: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
7: Кайсы үйдөн?
8: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
7: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
8: Жазып ал: 0998-555-557, 0706-555-577.
7: Жарайт,
8: үч мертөөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Cuma'nın cuma günü Aycan. Karanlık girdi.
2: İyi.
1: Geçki şovu Zulanu'da. Bu hafta radyo. Azat Aycan kaldı efirden. Bu 60 minut tağı kızıktarga bay ardaktı dostlar. Sizden bu es aluu gündörgü bolgon maanayıñızdı biz kamsızda berelçe. Anan mına ушул эсте каларлык дагы бир көз ирмемдерди өткөзүңүз. Сага биз себепкер бололу. Жакшы маанай түзүү максатында жакшы оюндарыбыз менен баалуу белектерибиз менен кубантууну улантабыз.
2: Биз бир угарманыбызды кубантат экенбиз. Акыркы сандары 26-12 номер менен аяктаган абонент сизге бул кол чаларды арнайыбыздагы Аска жетигендин концертине 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарып жыйынтыкты чыгарабыз.
1: Жеңиш кут болсун дейли. Кызыктуу суроо үчүн чоң рахмат айталы. Убакыттын тардагына байланыштуу өткөн саатыбызда жетишпей калганбыз. Азыр тактоо иретинде биз жарыялап коелу.
2: Ооба. Анан дагы биз дагы бир платформа тууралуу дагы айтып өтпөсөк болбос. Угармандар билет эмне тууралуу айтарымды. Эгерде сиз сатып алуу же сатуу иштерин жүргүзүүнү кааласаңыз, анда сизге М-базар жардамга келет. Базардын эле бир түрү, бирок онлайн түрүндө. Кааласаңыз калган кызматыңызды, сунуштарды дагы жүктөсөңүз болот. Эң башкысы бул кечки шоу 10-10 башкы демөрчүсү М-базар экенин дагы эсиңиздерге салабыз.
1: Ооба. Жана ыраазычылык билдиребиз дагы жакшырга кезек суналы катарыбызда. Анан биз кайрадан дагы бир кызыктуу рубрикабызда окшойбуз.

0: Лотерея операторы. 18 жаштан жогору.
1: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
4: Нитрофреш. Планды өзгөртпө. Таасирди өзгөрт. Нитрофреш. Дамыңды танда. Товар тастыкталган.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бу даамдардын мурасы.
1: Кыргыз элинде үйгө конок келсе, чайга сөзсүз бир нерсе даярдап, келген адамды даам таттыруу жакшы салт болуп келген. Боорсок, каттама, майлуу токоч сыяктуу үйдөн жасалган даамдар дастырконго көрк берип, үйдүн жылуулугун сездирет. Бүгүн ошол салтты бир аз заманбап рецепт менен улантабыз. Тойбостун сливочный колбасасы менен катмарлуу камырдан конвертчелерди даярдап көрөлү. Бизге даяр катмарлуу камыр жана тойбостун сливочный колбасасы керек. Камырды 4 чарчы кылып кесип, ортосуна колбасаны майда туурап салабыз. Кааласаңыз бир аз сыр же көк чөп дагы кошуп койсоңуз болот. Камырдын четтерин бириктирип, конвертче формасын беребиз. Үстүнө жумуртканын сарысын сүйкөп, духовкага салабыз. Үстү кызарып, алтын түстөгү кабык пайда болгондо даяр. Натыйжада сырты кытыраак, ичи жумшак, колбасанын назик даамы сезилген жыпар жыттуу камыр тамак даяр. Бул рецепт үй бүлөлүк чайга дагы, күтүүсүз келген конокторго дагы ылайыктуу. Анткени кыргызда конокту даамдуу тамак менен сыйлоо өзүнчө бир салт. Ал эми салтты сактоо дайыма эле бир эле рецептти кайталоо деген эмес. Кээде эски баалуулуктарга жаңы даам кошуп, өзүбүздүн жаңы рецепттерибизди жаратабыз. Тойбоз назик даамы менен сүйүктүү үй тамактарыңызга жаңыча даам кошот. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы рубрикасы болду. Үйүңүздөрдөн жылуулук, дасторконуңуздардан береке кетпесин.
0: Салттуу даамдардын мурасы. Кыргызстанда эмне кеп?
2: Көңүл кубанткан, кызыктуу, жаңы жаңылыктар тууралуу бөлүшүүгө биз даярбыз. Эмнеге рубрикасы Авторадио толкунунда. Бишкекте бүгүн 9 октябрдан тарта номер 57 автобус каттамы ишке кирди. Муниципалитеттен билдиришкендей, жаңы каттам Тунгуч 2 кичи району айланма багыты боюнча уюштурулду. Автобустар Анкара, Уезов, Абдрахманов көчөлөрү жана Чүй проспектиси аркылуу жүрөт. Каттамда Ятонг үлгүсүндөгү 10 автобус кызмат көрсөтөт экен айжан. Номер 57 автобус каттамынын ишке кириши Тунгуч 2 кичи районунун жана ага чектеш аймактардын тургундарын коомдук транспорт менен камсыздоону жакшыртууга, ошондой эле шаар ичинде жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуу жүрүүсүнө шарт түзүүгө багытталган автобустардын кыймылы бекитилген каттам схемасына ылайык уюштурулат. Белгилей кетсек, автобустар каттамга чыгаар алдында алардын техникалык абалы текшерилип, айдоочулар медициналык кароодон өткөрүлөт жана автобустар тазаланып, жууп, мисалы отуруп калсаң ыңгайлуу болуш үчүн баардык шарт түзүлөт экен.
1: Эң сонун. Ал эми бүгүн 9 октябрда Парижде өткөн эл аралык илимий конференцияда 2014 жылы тартылган кыргыздын Курманжан датка тарыхый эпикалык драмасы талкууланган экен. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, француз тарыхчысы Борбор Азияны изилдөө боюнча француз институтунун өкүлү Ксавье Алес режиссер Садык Шернияз тарткан тасма тууралуу баяндама жасаган экен. Ал тасманын сценарийинин жаралышына жана анын акыркы вариантына саясий чечимдердин таасирине токтолгон экен. Мындан тышкары, эске салсак, Курманжан датка тасмасына арналган илимий изилдөөлөр 2021 жылдан 2025 жылдарга чейин бир нече эл аралык журналга жарыяланганы белгилүү болгон экен. Мына ушундай
2: эң сонун кат кабарлар, куттуктоолор, саламдар алдыда жаңырсын. Жаңылыктар менен бөлүштүк жана колубузда дагы бир белегибиз бар, аны алдыңкы мүнөттөр ойнотобуз. Өткөзүп албай, толкунду бекем кармаңыздар. Oh.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Аларча мамлекеттік резиденциясында президенттің іш башқармалығына қараштыу клиникалық оорукананың 80 жылдық маркесіне арналған салтанатты іс-шара өтті. Мадани жиынды министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымалиев ашып, оорукананың еңбек жамаатын маркесі менен құттықтады. Ал өз сөзінде аталған медициналық мекеменің жарандардың денсаулығын чыңдоого кошкон салымын жогору баалап, мамлекет тарабынан зарыл болгон шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын баса белгиледи. Салтанаттын алкагында ақниет жара кесіпке емгегі үшін органанын бір қатар қызматкерлеріне президенттің іш башқармалығынан ардақ грамоталары тапшырылды. Башка жаңылықтардан Газпром Кыргызстан компаниясы жылыту мезгілі башталар алдында абоненттерді жаратылыш газы үшін қарыздарын ертерек төлеуге чақырды. Компанияны білдірісіне олайық, керектелген газдың ақысын ар бір айдың 20-сына чейін төлеу зарыл. Егер уағында төлінбе газы үшіп қалса, қарыз толық төлінгіннен кейін аны қайра қошу 3 жұмысшы күнге чейін созылушы мүмкін. Қоопсуз талаптарына лайык газды кайра туташтыруу адистердин катышуусунда гана жүргүзүлөт. Ал эми жылытуу маалында суроо талап кескин көбөйгөндүктөн кезектер жаралып, убакыт созулуп кетиши ыктымал. Карызды Мой Газ, Мой Дом тиркемелери Газпром чекиткеи сайты же 4444 кызматы аркылуу текшерип, оңой төлөөгө болот. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 33 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 2 тыйын, казак тенгеси 19, кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40% баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557 906 100. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 4959 59.
8: Болду. 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
9: Сага пенсия бериштиби?
8: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы, пенсиялык көлүгүңдү ала барууну унутпа.
9: Социалдык фонддун колдоосу менен.
6: Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
10: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.
11: Кофе – это вкусно.
12: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 000 до 500 000 сом. Бери максимум. Выигрывай!
5: $50 000, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
13: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
14: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
4: Реклама на Авторадио.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Байгел ойнуз фрагмент ардактуу достор. Канам WhatsApp номерди дароо эске сала кетели 0709 118 118. Анда эмесе кино дүйнөсүнө саякат кылып, кино сүйүүчүлөр бул оюнду оңой олтоң ойноп жана баалуу белегибизди илип кетет деп ишеничте турабыз. Анда эмесе баштап алалы.
2: Жеңүүчүгө биз циркке 2 кишилик чакыруу кагазын жөнөтөбүз. 18 октябрга чейин болуп өтөт. Чарли жана деңиз мышыктары деп аталат. Жагымдуу сонун көзүрмемдер ал жакта акробаттар менен биргеликте жонглёрлор жана дагы 30 артист катышкан чоң шоу программадагы көрсөтүүгө чакырабыз. Эми оюндун шартын эле жөнөкөй, биз сизге кайсыл бир тасма тууралуу айтабыз, ал эми сиз болсо ал кайсыл тасма экенин табышыңыз керек. Кана эмесе биз баштадык. Жакындатып багыт берип сиздерге айтып берем. Бул тасма 2008 жылы жарык көргөн. Кыргыз киносунда коомдук турмушту, адамдын мүнөзүн, ошол мезгилдеги көйгөйлөрдү юмор аркылуу чагылдырган өзгөчө чыгармалардын бири. Окуянын негизги бөлүгү бир автобустун ичинде өтөт. Азат. Автобуста билесизби канча жүргүнчү бар? Ушул суроону катсам болмок экен.
1: Анын санын билбейт экенмин, бирок автобустун түсүн аябай жакшы билем да.
2: Кайсыл түстө?
1: Сары түстө. Кочкул сары.
2: Автобуста 21 жүргүнчү бар. Алардын ар биринин өзүнүн мүнөзү, көз карашы, жеке кызыкчылыктары. Анан жөнөкөй сапар бара-бара чоң окуяга айланат. Автобус туман каптаган жол менен келечек айылын көздөй бара жатат. Элестетип коюңуздар. Жүргүнчүлөрдүн ортосунда пикир келишпестиктер болот, талаш тартыштар пайда болот, анан кырдаал курчуп автобус жар борунда кооптуу абалда калат. Эми билген угармандар жыйынтыгын билишсе керек. Анан тасмадагы Үмүт аттуу жаш жигит жүргүнчүлөрдү ынтымакка чакырып, баары биргелешип аракет кылышы керек экендигин түшүндүрөт. Варианттарын эми айта салбасам болбос, бул кайсыл тасма тууралуу мен сөз кылып жатам. Апамды
1: айтып деле кереги жокко, бул жакта угарманыбыз жеңди. Мен
2: жазгам да. Кыйналып жазгам. Апамды издеп деп аталат. Белгисиз маршрут деп аталат, сүйүү күчү деп аталат жана сары автобус деп аталат. Кайсыл жооп туура. Бул албетте жеңүүчүбүз бар. Азыр айтам, эң алгачкыларынан болуп туура жоопту узатканды биз жеңүүчү деп атайбыз.
1: 0211 абонент экен, э?
2: Куттуктайбыз сизди.
1: Сизге дагы көрүнүп атабы?
2: Көрүндү.
1: Жеңиш кут болсун. Белгисиз маршрут туура жооп. Куттуктайбыз угарманыбызды жана циркке 2 кишилик чакыруу баракчасын эң сонун орундуктардан тапшырабыз. Буюрса, кубануу менен барып бөбөктөрдү биздин кичинекейлердин көңүлүн көтөрүп келиңиз дейли.
2: Ооба. Ал жакка барып сөз түрдө көңүл ачып келиңиз. Буюрса, бардык маалыматты биз WhatsApp аркылуу жөнөтүп коебуз.
1: Кеттик алдыга.
0: Фрагмент оюну.

0: достаточно.
1: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
2: Салам каттан, салам айт.
3: Куттуктоо саламдарыбыз бар. Саатыбыздын соңку бөлүгүндө абдан көп келген саламдардын жетишерлигин окуп дарыгине узаталы.
4: Бүгүнкү туулган күн ээси Рамиля аттуу сулуу кызды куттуктайбыз. Ар дайым ден соолукта бол, эч качан ооруба дейт, кайгырба жана биз сени абдан жакшы көрөрүбүздү ар дайым билип жүр деп Камила аттуу каарманыбыз узаткан экен жана жагымдуу урлардан койтуруп коюңуздарчы. Авторадио дейт, азыркы учурда биз майрамдаганы жөнөдүк деген билдирүүнү узаткан экен.
3: Ай чүрөк, туулган күнүң менен. Демек бүгүн маанайдагы жакшы каалоо тилектердин баардыгы сага арналат. Ар бир кыялың өз орунда орундалсын жана бакыт жан дүйнөңдүн тынчтыгын каалайбыз деп калтырган угарманыбыз. Кийинки келген катыбыз.
4: Курбу кыздарыма ысык салам узатамын дейт Зулкумар, Айзуш, Мерим жана сиздерди абдан жакшы көргөн Элина аттуу сулуу кызга чоң салам узатабыз. Азыркы учурда төртөбүз жолукканбыз дейт, эс алуу күндөрүн дайындыктарды көрүп жаткан чагыбыз деген билдирүүнү узаткан экен. Бизге Мирбек Атабеков нарларынан койтуруп койгулачы деген билдирүүнү узатып, жагымдуу сөздөрүн бизге дагы арнаган экен. Ыраазычылык билдиребиз. Самак Баева, Жалын эжекебизди бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Ден соолукта болуңуз эже, ар дайым биз урматтаган, сыйлаган айымдардын катарындасыз. Сизди жакшы көрөбүз деп СМС билдирүүнү узаткан угармандарыбыз бар.
3: Сүйүктүү сиңдим Ай Салкынды туулган күн менен куттуктайм. Жүрөгүң каалаган адамды жолуктур, каалаган максатыңа жет жана бактылуу болууга татыктуусуң, биз сени абдан жакшы көрөбүз деп жүрөкчөлөр жана гүлдөрдү жайнаткан экен.
4: Жакшы. Азыркы учурда студент дейт, мед академияда окуган дейт, менин сүйүктүүмө ысык салам узатамын. Мэрим, мен сени абдан жакшы көрөм дейт, окууларыңа ийгиликтерди каалаймын, алдыңкы экзамендериңе дагы ийгиликтер болсун. Биз сени абдан жакшы көрөбүз, урматтайбыз, сыйлайбыз деп СМС билдирүүнүн акыркы саны 2612 номерине аяктаган абонент узаткан.
3: Мына ушундай угармандар, билдирүүлөр көп, жалпыңыздарга ыраазычылык билдиребиз жана бүгүн белек уткандарыбызды куттуктайлы, толкундаш болгон угармандарыбызга ыраазычылык билдирели жана эң башкысы мына ушул бизди күтүп аткан эки күндүк эс алуу ойдогудай өтсүн.
4: Баарыңыздарга ийгилик жана жагымдуу кеч каалайбыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Джан Алыктардын демерчиси БРК Групп Курулуш компаниясы. Президенттин иш башкармагына караштуу клиникалык оорукананын 80 жылдык маракесинде медицина тармагындагы ири өзгөрүүлөр жана дарыгерлердин айлык акыларынын жогорулашы өзгөчө белгиленди. Оорукананын 52 жылдык тажрыйбасы бар дарыгер-психотерапевти Бүалима Назаркулова билдиргендей, акыркы жылдары аталган мекеме толугу менен капиталдык оңдоодон өтүп, заманбап медициналык жабдыктар менен камсыздалган. Бул ооруканада өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон белгилүү коомдук ишмерлер, депутаттар жана өкмөт өкүлдөрү дарыланат. Муну менен катар эле каалаган жөнөкөй жарандар дагы келип, арзан жана жеткиликтүү баада медициналык жардам ала алышат. Бейтаптар үчүн ооруканада жогорку деңгээлдеги ыңгайлуу 1-2 кишилик палаталар даярдалган. Бишкек шаарындагы номур 1-ши шаардык клиникалык ооруканасында жаңы 4 кабаттуу терапия бөлүмүнүн салтанаттуу ачылышы өттү. Саламат сактоо министринин маалыматы боюнча, жаңы корпустун жалпы аянты 1530 чарчы метрди түзүп, анын курулушуна жана жабдылышына 80 миллион сом жумшалды. Жаңы имараттын жер төлөсүндө заманбап лабораториялар, 1-ши кабатында дарыгерлердин кароо бөлмөлөрү, ал эми 2-ши жана 3-ші кабаттарында бейтаптар үчүн палаталар менен интенсивдүү терапия залдары жайгашкан. Түзүлгөн шарттар бейтаптарга бир эле жерден толук текшерүүдөн өтүп дарыланууга мүмкүнчүлүк берет. Бишкекте баңгизат ташыган эл аралык кылмыштын жолу кесилди. Кыргызстан менен Россиянын күч түзүмдөрү биргелешип, Москвадан Бишкекке почта аркылуу келген баңгизаттарды колго түшүрүштү. Шектүү катары 2 жараан кармалды. Алар алган пасылканын ичинен балык улоочу жемдердин арасынан катылган 479 даана психотроптук таблеткасы табылды. Бул баңгизаттардын баасы көмүскө базарда 1,3 миллион сомдон ашык каражатты түзөт. Учурда иликтөө иштери уланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 миң сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Италияда өндірілген. Тутто бене, лактофлорене менен бары жайында. Бак дарыға рачаты болып саналбайт. Ишмердүлік лицензияланған.
1: Мындай бааны сиз көрөлексиз. Пульс фитнесте бир жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. 50,000 доллар кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Исмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттогу көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекит KG сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
2: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 0708-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
3: Алар баары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
0: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: карта. Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Аларча мамлекеттик резиденциясында президенттин иш башкармалыгына караштуу клиникалык оорукананын 80 жылдык маркесине арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Маданий жыйынды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ачып, оорукананын эмгек жамаатын маарекеси менен куттуктады. Ал өз сөзүндө аталган медициналык мекеменин жарандардын ден соолугун чыңдоого кошкон салымын жогору баалап, мамлекет тарабынан зарыл болгон шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын баса белгиледи. Салтанаттын алкагында ак ниет чара кесипке эмгеги үчүн оорукананын бир катар кызматкерлерине президенттин иш башкармалыгынан ардак грамоталары тапшырылды. Башка жаңылыктардан, Газпром Кыргызстан компаниясы жылытуу мезгили башталаар алдында абоненттерди жаратылыш газы үчүн карыздарын эртерээк төлөөгө чакырды. Компаниянын билдирүүсүнө ылайык, керектелген газдын акысын ар бир айдын 20-сына чейин төлөө зарыл. Эгер убагында төлөнбөй газ өчүп калса, карыз толук төлөнгөндөн кийин аны кайра кошуу 3 жумушчу күнгө чейин созулушу мүмкүн. Коопсуз талаптарына ылайык газды кайра туташтыруу адистердин катышуусунда гана жүргүзүлөт. Ал эми жылытуу маалында суроо талап кескин көбөйгөндүктөн кезектер жаралып, убакыт созулуп кетиши ыктымал. Карызды Мой Газ, Мой Дом тиркемелери Газпром чекитке же сайты же 4444 кызматы аркылуу текшерип, оңой төлөөгө болот. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 33 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 2 тыйын, казак тенгеси 19, кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: иш мертөөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
7: Велосипед, парда, гиде, атыр, джинсы, туш кагаздар, чоң энемдин сандыгы, телефон. Мунун баарын М-базардан табасыз. Керектүү нерсени тез сатып алып, өзүңүздүкүн оңой сата турган универсалдуу аянтча. М-базар тиркемесин жөн гана орнотуңуз. Керектүү товарларды издеңиз жана өзүңүздүкүн сунуштаңыз. Текшерилген, ыңгайлуу М-базар. Сатып алуу жана сатуу түйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
8: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
9: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
10: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
11: Тебе пенсию дадут?
10: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
11: При поддержке соцфонда.
12: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
13: Думаете, немецкий трактор – это дорого?
5: Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
13: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
14: Я тебе желаю счастья.
13: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Базян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
4: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президенттің іш басқармасына қарасты клиникалық аурухананың 80 жылдық мерекесінде медицина тармағындағы ірі өзгерістер жана дәрігерлердің айлық ақыларының жоғарылашы өзгеше белгіленді. Аурухананың 52 жылдық тәжірибесі бар дәрігер-психотерапевті Бүәлима Назарқұлова білдіргенде, ақырғы жылдары аталған мекеме толығымен капиталдық оңдаудан өтіп, заманбап медициналық жабдықтармен қамсыздалған. Бұл ауруханада өлкенің өнігішіне салым ошқан белгілі қоғамдық ішмерлер, депутаттар жана өкмөт өкүлдөрү дарыланат. Муну менен катар эле каалаган жөнөкөй жарандар дагы келип, арзан жана жеткиликтүү баада медициналык жардам ала алышат. Бейтаптар үчүн ооруканада жогорку деңгээлдеги ыңгайлуу 1-2 кишилик палаталар даярдалган. Бишкек шаарындагы номер 1-ci шаардык клиникалык ооруканасында жаңы 4 кабаттуу терапия бөлүмүнүн салтанаттуу ачылышы өттү. Саламат сактоо министринин маалыматы боюнча, жаңы корпустун жалпы аянты 1530 чарчы метрди түзүп, анын курулушуна жана жабдылышына 80 миллион сом жумшалды. Жаңы имараттын жер төлөсүндө заманбап лабораториялар, 1-ci кабатында дарыгерлердин кароо бөлмөлөрү, ал эми 2-ci жана 3-ci кабаттарында бейтаптар үчүн палаталар менен интенсивдүү терапия залдары жайгашкан. Түзүлгөн шарттар бейтаптарға бір еле жерден толық текшеруден өтіп, дарылануға мүмкіншілік береді. Бишкекте Баңгизат ташыган элралык кылмыштын жолу кесилди. Кыргызстан менен Россиянын күч түзүмдөрү биргелешип, Москвадан Бишкекке почта аркылуу келген баңгизаттарды колго түшүрүштү. Шектүү катары 2 жараан кармалды. Алар алган пасылканын ичинен балык улоочу жемдердин арасынан катылган 479 даана психотроптук таблеткасы табылды. Бул баңгизаттардын баасы көмүскө базарда 1,3 миллион сомдон ашык каражатты түзөт. Учурда иликтөө иштери уланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 миң сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577.
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Аларча мамлекеттік резиденциясында президенттің іш башқармалығына қарашты клиникалық аурухананың 80 жылдық маркесіне арналған салтанатты іс-шара өтті. Мадани жиынды министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымалиев ашып, аурухананың еңбек жамаатын маркесімен құттықтады. Ал өз сөзінде аталған медициналық мекеменің жарандардың денсаулығын шыңдауға қосқан салымын жоғары бағалап, мемлекет тарапынан зарыл болған шарттарды түзуге өзгеше көңіл бұрылып жатқандығын баса белгіледі. Салтанаттың алқағында ақниет жара кесіпке емгегі үшін органының бірқатар қызметкерлеріне президенттің іш башқармалығының ардақ грамоталары тапшырылды. Башка жаңылықтардан Газпром Кыргызстан компаниясы жылыту мезгили башталар алдында абоненттерди жаратылыш газы үчүн карыздарын эртерээк төлөөгө чакырды. Компаниянын билдирүүсүнө ылайык, керектелген газдын акысын ар бир айдын 20-сына чейин төлөө зарыл. Эгер убагында төлөнбөй газ өчүп калса, карыз толук төлөнгөндөн кийин аны кайра кошуу 3 жумушчу күнгө чейин созулушу мүмкүн. Коопсуз талаптарына ылайык газды кайра туташтыруу адистеринин катышуусунда гана жүргүзүлөт. Эми жылытуу маалында суроо талап кескин көбөйгөндүктөн кезектер жаралып, убакыт созулуп кетиши ыктымал. Карызды мой газ, мой дом тиркемелери Газпром чекирткейчи сайты же 4444 кызматы аркылуу текшерип, оңой төлөөгө болот. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 33 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 2 тыйын, казак теңгеси 19, кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus унаелери эмнени билиш керек? Автоквартальдын телефонун жазып алыңыз жана ишенимдүү болуңуз. Бул жерден унааңыз үчүн оригиналдуу жана колдонулган тетиктерди ар дайым таба аласыз. Түздөн түз Япониядан жеткирүү. Автоквартал сапат жана ишенимдүү сервис. 0555 77 77 46.
7: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
8: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
9: «Сан-Марита». Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
10: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
11: Ничего сложного.
12: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
10: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар ба, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президенттің іш басқармасына қарасты клиникалық аурухананың 80 жылдық мерекесінде медицина тармағындағы ірі өзгерістер жана дәрігерлердің айлық ақыларының жоғарылашы өзгеше белгіленді. Аурухананың 52 жылдық тәжірибесі бар дәрігер психотерапевті Бүәлима Назарқұлова білдіргендей, ақырғы жылдары аталған мекеме толығыменен капиталдық оңдаудан өтіп, заманбап медициналық жабдықтарменен қамсыздалған. Бұл ауруханада өлкенің өнігішіне салым қосқан белгілі қоғамдық ішмерлер, депутаттар жана өкмөт өкүлдөрү дарыланады. Муну менен катар эле каалаган жөнөкөй жарандар дагы келип, арзан жана жеткиликтүү баада медициналык жардам ала алышат. Бейтаптар үчүн ооруканада жогорку деңгээлдеги ыңгайлуу 1-2 кишилик палаталар даярдалган. Бишкек шаарындагы номер 1-чи шаардык клиникалык ооруканасында жаңы 4 кабаттуу терапия бөлүмүнүн салтанаттуу ачылышы өттү. Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, жаңы корпустун жалпы аянты 1530 чарчы метрди түзүп, анын курулушуна жана жабдылышына 80 миллион сом жумшалды. Жаңы имараттын жер төлөсүндө заманбап лабораториялар, 1-чи кабатында дарыгерлерден кароо бөлмөлөрү, эми 2-чи жана 3-чү кабаттарында бейтаптар үчүн палаталар менен интенсивдүү терапия залдары жайгашкан. Түзүлгөн шарттар бейтаптарға бір еле жерден толық текшеруден өтіп, дарылануға мүмкіншілік береді. Бишкекте баңгизат ташыган элралык кылмыштын жолу кесилди. Кыргызстан менен Россиянын күч түзүмдөрү биргелешип, Москвадан Бишкекке почта аркылуу келген баңгизаттарды колго түшүрүштү. Шектүү катары 2 жараң кармалды. Алар алган пасылканын ичинен балык улоочу жемдердин арасынан катылган 479 даана психотроптук таблеткасы табылды. Бул баңгизаттардын баасы көмүскө базарда 1,3 миллион сомдон ашык каражатты түзөт. Учурда иликтөө иштери уланууда. Микрофондо Қанат Қадыржан болды.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя. Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
1: Биз эмне болгондо да балдарыбызды түбөгө кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
1: Джесс Кемпирдин артта күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Аларча мамлекеттик резиденциясында президенттин иш башкармалыгына караштуу клиникалык оорукананын 80 жылдык маркесине арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Маданий жыйынды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ачып, оорукананын эмгек жамаатын маарекеси менен куттуктады. Ал өз сөзүндө аталган медициналык мекеменин жарандардын ден соолугун чыңдоого кошкон салымын жогору баалап, мамлекет тарабынан зарыл болгон шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын баса белгиледи. Салтанаттын алкагында ак ниет жара кесипке эмгеги үчүн оорукананын бир катар кызматкерлерине президенттин иш башкармалыгынан ардак грамоталары тапшырылды. Башка жаңылыктардан, Газпром Кыргызстан компаниясы жылытуу мезгили башталаар алдында абоненттерди жаратылыш газы үчүн карыздарын эртерээк төлөөгө чакырды. Компаниянын билдирүүсүнө ылайык, керектелген газдын акысын ар бир айдын 20-сына чейин төлөө зарыл. Эгер убагында төлөнбөй газ өчүп калса, карыз толук төлөнгөндөн кийин аны кайра кошуу 3 жумушчу күнгө чейин созулушу мүмкүн. Коопсуз талаптарына ылайык газды кайра туташтыруу адистеринин катышуусунда гана жүргүзүлөт. Эми жылытуу маалында суроо талап кескин көбөйгөндүктөн кезектер жаралып, убакыт созулуп кетиши ыктымал. Карызды Мой Газ, Мой Дом тиркемелери Газпром чекирткеичи сайты же 4444 кызматы аркылуу текшерип, оңой төлөөгө болот. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 33 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 2 тыйын, казак тенгеси 19, кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
6: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
4: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
6: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
7: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
8: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены. Здесь вы всегда найдете оригинальные ИБУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
9: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
10: Я тебе желаю счастья.
9: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в Зира. Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм Зира Бишкек.
5: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.

0: иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастра Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкысын биринчи болуп бил.
4: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың.

0: 0550 08 88 81.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Күн сайын миллиондаган адамдар Wildberries-теги миллиондон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
11: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Сатам.
3: Сатып алам.
2: Ижараға берем.
3: Ижараға алам.
2: М-хаус менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
3: 10 миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
2: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз, же ижарага бериңиз. Кыялымдагы үйдү М-хаустан табам.
4: М-хаус кейжи дом ишти недалеко.
2: М-хаус. Кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак-жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40%дан баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Кофе бул даамдуу. Ал эми МакКофе жана МакТи пайдалуураак. Үчөө бир болгон МакКофе жана МакТи сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, МакПромо 2026 чекит KG сайтына каттатып, 10 миңден 5 миң сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз, жеңишке жетиңиз.
5: Болду, 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
3: Сага пенсия бериштиби?
5: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы, пенсиялык күбөлүгүңдү ала барууну унутпа.
3: Социалдык фонддун колдоосу менен.
2: Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси. Wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501-312-000.
6: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700 252 255.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Борсоктор алтындай болып бышты. Жумшак, ысык, жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа,

0: Маттыудагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
0: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкысын биринчи болуп биль.

0: дәптер теке-теке.кг сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбелеңге салған оқия. Ата-енелер балдарын табабы же қорқыныштуу жағдайға кептелеби?
1: Бізден не болғанында да балдарыбызды түйгөй кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
1: Джесс Кемпирдин үйүн өрттөп, күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда. Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында. Автор. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Уздук алууна келтиргениңиз келеби? Жыр Кала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү салдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Кала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
1: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал.
1: Жолу учу жана узакка чыдамдуу Сан Марита буюктору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита буюкторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красак жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.